Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjør VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju i går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Radio Lola. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom El- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim tiltalt ham for. Økokrim lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: En ikke så aller verste torsdag, synes jeg. 21. mai I dag. Det mye som skjer I nyhetsbildet. Det fare for streik, og det alle de vante tingene, og så det de hyggelige tingene vi skal sørge for å porsjonere dette ut som best vi kan I løpet av dagens morgensending. Hei, jeg Endre Lundgren, det jeg som bursdag, så det blitt sunget bursdagssang, og jeg fått kake før klokken var 6 I morges, så dette jo ikke dårlig. Vi skal straks se på overskriftene.

Det en del overskrifter I dag som kan være interessante. Det altså slik at vi har en mulig kabinstreik blant SAS-ansatte, og det akkurat I tide til fellesferien. Ja, hvis vi riktig uheldige da, det I slutten av juni, at kravet til mekling står. Hvis du undret hva som skjer med Trondheim-Oslo, altså den store styrkeprøven, nå har regjeringen kastet seg inn I debatten, og så får vi se om det blir noe av.

Torsdag morgen, og jeg håper den fantastisk. Vi har en del som har foregått I nyhetene. SpaceX, altså romskipsprogrammet til Elon Musk, kommer med milliardtap før en mulig børsnotering. Hadde et underskudd på 46 milliarder kroner I fjor. Francesca Albanese, som FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, nå fjernet fra en sanksjonsliste av USA. Taiwans president sier han gjerne snakker med Trump direkte. Og når vi inne på Trump og andre land, Trumps utsending, Jeff Landry har jo nylig vært på Grønland, og nå varsles det flere amerikanske besøk på samme sted. Nordkorea kan få besøk av den kinesiske presidenten Xi Jinping, og her hjemme en ny Fremskrittsparti-rådgiver slutter I partiet. De sier det uten dramatikk. Du lytter til Radio Lola.

har funnet frem almanakken, sa han med en grad av deg selvtillit, ja. Den var der, jeg bare så den ikke først. Vi har Helene, Ellen og Eli inne, som dem som har navnedager I dag. Navnedagen etter Sankt Elin av Skövde, og det et sted I Sverige. Det verdensdagen for kulturelt mangfold, men du trenger ikke å flagge hverken for nasjonaldager eller annet. Det nemlig ingen av dem I dag. Det en fødselsdag, så synes jeg du skal feire den I så fall. Gjennom historien så har det skjedd litt av hvert. Noen flyrekorder. Charles Lindbergh landet I Paris I 1927, etter å ha fullført verdens første soloflyvning over Atlanterhavet. Fem år senere, Amelia Earhart I 1932 landet I Derry I Nord-Irland, etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyvning over Atlanterhavet. Og hvis du som meg liker Star Wars... Vel, Star Wars episode 5, Imperiet slår tilbake, hadde premiere I 1980.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Man skal jo velge seg ut noen saker da, som man kan ha fokus på. Sånn det I alle fall for meg når jeg sitter og jobber med nyheter, og så blir det litt sånn når du skal forbruke nyhetene også. Du kan ikke fokusere på absolutt alle sammen samtidig. Men jeg synes det var en interessant sak her. Landslagssjef Ståle Solbakken sitter I et TV-intervju med VG, og så det åpenbart noe som ikke helt fungerer. VG har lagt ut video av det, men det en mikrofon der som påvirker pacemakeren hans under intervjuet, og Solbakken sa at pacemakeren begynte å rumle. Men at han var rolig under hendelsen. Han skal la seg sjekke før han offentliggjør VM-troppen I dag, og han har dessuten sjekket det uansett, som han sa I København bare for kort tid tilbake. Solbakken I orden. Hvordan det med resten av laget, det vi lurer på. Vi skal se hva avisene har på sine forsider I dag om et øyeblikk.

0: Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står «Tvunget til underkastelse». USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela, og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen, og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften «Frisk fra lymfekreft på få dager». Det en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegård, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står «raser etter Trumps avtale». «Ren korrupsjon», står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. «Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte», står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

er noen gratulasjoner som skal på plass. Navnedager I dag, Helene, Ellen og Eli. Navnedagen interessant. Elin av Skjøvde, som altså I Sverige. Hvis du skal finne deg en du deler fødselsdag med, så vil jeg jo si at du deler den med en veldig hyggelig fyr. Jeg godt kjent med ham. Jeg har selv bursdag I dag. Vi dropper årstall. Platon ble født I 427 før Kristus, så bursdagsbarn I dag, da, med andre ord. Vi har Jeffrey Dahmer, den amerikanske seriemorderen. Han ble født I 1960. Vi har Notorious B.I.G., som en amerikansk rapper. Han ble født I 1972. Vi har den britiske bane- og landeveissyklisten Mark Cavendish inn I dag. Og så har vi Tiril Eckhoff, den norske skiskytteren. Hun født I 1990. En sånn generell vifte med flagget og gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag. Den 21. mai, som helt personlig den beste I året. I'm down for-

0: er mye som skjer I dag. Vi kan nevne Stein-Erik Hagen, som jo gikk bort så plutselig her den 4. mai. Han bisettes I Oslo Domkirke klokken 13 I dag. Der både finansminister Jens Stoltenberg, høyreleder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe til stede. Bisettelsen for øvrig åpen for alle. Noe mer temperatur blir det nok på Stortinget I dag. I dag så starter budsjettforhandlingene. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ute I mediene I dag og ber om måtehold og sier at dette et revidert budsjett. Det ikke et nytt budsjett. Og så får vi se om man blir hørt. Det flere av partiene, særlig Senterpartiet, som har staket ut egen kurs I forhold til dette. Vi skal høre litt annerledes nyheter straks.
1: Dette

En mann som liker å sette fyr på seg selv og gjøre gærne ting, og på et tidspunkt så sto han da I fyr og flamme og trakk en bil som var knytt fast til manndommen hans. Alle trenger en hobby, og denne mannen hadde valgt en ganske merkelig en, og sier at han, folk har kalt ham rar. Ja, for selv med henne så ville det jo være en bragd å trekke en bil mens man brenner, men han valgte altså å bruke Elvis til å gjøre dette. Innbyggerne I Halifax I West Yorkshire så på mens han gjorde

0: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

En riktig god torsdag morgen, 21. mai I dag. En ganske full nyhetsmeny, og her det både drama og ikke-drama og sport, og kanskje noe som heller burde sortere under usportslig. Vi får se, vi skal gå gjennom dem en etter en. Jeg har også med meg Riksavisene inn I studio for denne timen. Vi skal se på noen av forsidene underveis, og så skal vi ramme det hele inn, som vi alltid gjør, I verdens beste musikk.

Vi skal se hva utenlandske medier har fokus på I dag. Euronews skriver at Ursula von der Leyen lover at Europa vil reagere på gjentatte russiske dronehendelser. Sky News skriver om noe som heter Killer Kitchens, hvor amerikanere får uhelbredelig sykdom etter bruk av kjøkkenbenkeplater I kvarts. Kommer dette til Storbritannia, skriver de. Svensk TV4 sier at Finland kan bli mål for russiske falskflaggede droner.

Det mye NATO I nyhetene I dag. Det første jo Jens Stoltenberg som ute og advarer om at USA trekker seg. Han sier det ikke vil være noe NATO dersom USA ikke med. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA går inn I en skilsmisse over dette og at NATO skal fortsette videre. Dette kommer som en bakteppe samtidig som NATO starter sitt utenriksministermøte I Helsingborg I Sverige I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongepar og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet I Ankara I Tyrkia senere I år. Avtaler om byrdefordeling skal ses på, og også videre støtte til Ukraina, står det her. Du hører på morgensendingen. Det torsdag, og vi fortsetter med musikken.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi har altså hadde dette vært en restaurant så ville jeg ha trøbbel med å bestemme meg for å si det sånn, det skjer ganske mye I nyhetsbildet det en alvorlig dag for tidligere leder I norsk industri, Stein Lier Hansen Oslo Tingrett avsier I dag dom mot han, han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviser at han har begått grov korrupsjon og så får vi se hva retten har å si Økokrim har lagt ned påstand om fengsel her det NATO-toppmøter som vi har vært inne på, og så det spørsmålet omkring Trondheim-Oslo, eller den store styrkeprøven, den har jo I utgangspunktet blitt avlyst da. Men nå samferdselsministeren inne, og regjeringen vil at rittet skal gå som planlagt den 20. og 21. juni, og så får vi se om de får til det eller ei. Det også en sak her omkring skjenking under fotball-VM, kategorisert under sport, ser jeg. Vet ikke om drikking og sport nødvendigvis henger sammen, men akkurat I dette tilfellet jo. Stortinget skal I dag behandle forslag om unntak I alkoholloven. Nå det jo sånn at både Oslo og Bergen har innført nattskjenking lokalt under VM, men det betinger at Stortinget I dag gir tommel opp, og det ser ut til at de gjør det. Det politisk flertall for dette. Og nå det vel strengt tatt bare en eneste kamp gjennom hele det ordinære gruppespillet som skulle tilsi drikking.

Vi skal snakke litt om om de hyggeligste ting, som oftest da. Det handler om om showbiz, og denne saken vel sånn sett ikke hyggelig I seg selv, men du kan nå fange en gjenstand fra en meget kjent person hvis du deltar I auksjon. Det Matthew Perry, eller Chandler som han heter fra Friends. Det auksjonshuset Heritage som selger 130 gjenstander som har tilhørt Matthew Perry. Det 2,5 år siden han døde, og blant disse eiendelene da Perrys lommebok, med både Amex-kortet og sånne ting I. Høyeste bud så langt der 1650 dollar. Auksjonens dyreste objekt et Banksy-verk, Girl with Balloon, med en estimert verdi på 800 000 dollar, og så det en klokke, og prisen hans, SAG-prisen hans fra 1995. Så du får hive deg på hvis du vil.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på dagens avisforsider sammen. Vi starter I Klassekampen. Det står tvunget til underkastelse. USAs angrep etterlot et land I frykt og uvisse. Klassekampen har besøkt det nye Venezuela. Og så får man se hva som skjer der. Det en sak her om albatrosser, altså fuglen. Og den har vinger, som I seg selv et argument mot teorien om intelligent design, ifølge artikkelforfatteren her. Vi hopper over til Aftenposten. Denne I første omgang noe som egentlig bare angår folk I Oslo, men det bruker jo da å være sånn at man starter ting der, så rulles det ut for resten av oss etterpå. Alle I Oslo får tilgang til kommunal nettlege, står det. Det betyr at kommunen tar opp konkurransen med Dr. Dropin. Nå kan du få digital legetime på dagen hvis fastlegen ikke ledig. Den største utvidelsen av den offentlige allmennlegetjeneste på 25 år, sier helseminister Jan Christian Vestre. VG I dag, her det en helsesak. Gjennombrudd med ny cellebehandling overskriften. Frisk fra lymfekreft på få dager. Her en ung mann her som heter Oliver på 17 som ble frisk. Spennende å teste ut den nye metoden på pasienter, det sier en professor til VG I samme sak. I kveld så tas USA-troppen ut. Hvem skal bære de norske fargene under fotball-VM? Og det også et bilde her, apropos fotball, av herr Ødegaard, som jo har blitt Premier League-gullmedaljør. Dagbladet I dag, bildet av Trump. Og det står raser etter Trumps avtale. Ren korrupsjon, står det. Det Richard Neal som en kongressrepresentant som kommer med den. Stopper skattegranskning 1,8 milliarder til Trump-allierte, står det videre. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av dagens riksaviser.

Ja, det noen merkedager I dag, og det blitt den 21. mai, og hva skal vi finne på I dag da, mon tro? Vel, ta deg en kopp kaffe. Nei, det skal du ikke. Det du skal si nei takk, jeg tar en te. Jeg. For I dag så det den internasjonale te-dagen, og her det muligheter til å gå mange tabber. Måten man drikker te på har liksom mye tradisjoner rundt seg, sånn, men poenget å sette pris på det brygget også. Hvis du synes noe annet bedre I glasset, for eksempel en chardonnay, så tar du det. Det dagen for det også, nemlig. Og så kan du finne frem en notisbok og skrive litt om det. Kjære dagbok, I dag drakk jeg te og chardonnay. Ikke samtidig å varme chardonnay med tepose jeg ikke anbefaler. Det verdens ende I dag. Ja da, verden den over. Nå det slutt. I hvert fall hvis vi skal tro End of the World, som også en dag som markeres I dag.

0: Vi skal snakke litt historie. Vi da levende opptatt av historien, tross alt. Og det mye som har skjedd. For eksempel i 1881, da ble det amerikanske Røde Kors opprettet av Clara Barton. Og det jo ganske mange forskjellige nasjonale versjoner av Røde Kors. I sum så gjør de et meget viktig arbeid. Det kan du kanskje også si om FIFA, hvis du glad i fotball. FIFA ble grunnlagt i Paris i 1904. Det derfor forkortelsen FIFA, for det står for Fédération Internationale de Football Association. Eller noe i den retning. Hvis jeg hadde vært fransk, så hadde det kommet ut mye bedre. Vi har Star Wars inne på listen for episode 5 dukket opp. Imperiet slår tilbake, hadde premiere i 1980, og her hjemme så fikk alle bilister en egen organisasjon. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924.
1: Dette Radio Nordland. I love it.

0: Og det var det for dagens morgensending, denne lille fredagsaften som jeg ynder å kalle det. I morgen så skal vi sparke I gang en fredag som ikke bare gir helg etterpå, men også pinsehelg. Det jo fri på mandag. Det skal vi forsøke å markere som best vi bare kan, samtidig som vi har et blikk på både nyheter og andre ting. I morgen tidlig så får jeg dessuten med meg Jonas Bording som medsitter, da han som skal ha nyheten I morgen. Forbrukerorganisasjoner I 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler I dag forslag om unntak I alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM I sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem reviderte nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter I dag utenriksministermøte I Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang I alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte I Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestylen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Wake Me Up Before You Go Go. Startet dagens 9.11, det blitt torsdag, den 21. mai, riktig god formiddag. Ønsker seg fra Frode Bjørvann I studio her på Radio Loland. Og skal holde gå et par timer nå. Der du hjertelig velkommen til å henge på. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som rører seg I vårt område. Og musikken som tar oss fram mot et værvarsel, det Ed Sheeran og Seba med Castle on the Hill.

Fra I ettermiddag så ventes det vestlig bris med sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlig delen av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sørvestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperaturer I dag langs kysten, helt ytterst så ventes den 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I dag.

Det var då dialekt så det håller. Det var stout du fick i 911. I trafiken ser ting relativt greit ut akkurat per nu. Ikke meldt om noe større hendelse i hvert fall. Fly, tog og ferietrafikk stort sett greit i rute. Tog sier så mye som alltid. Sjekk nettet, for der det ofte det blir noe buss for tog, så bare være, de fleste vet. Jeg trenger nesten ikke si det engang. Men flytrafikken går forløpig greit i hvert fall, til og fra Kjevik. Sammen med ferietrafikken, ingen spesielle avvik der I dag. Har du tips fra trafikken, så må du gjerne si fra til oss på 381 39 600.

lokalmusikk der. Ingen ringer enn Martin Vikstøl og det med Seme. Folk har vært sinte I går. Har vært litt sånn smårysk I både Arendal og Kristiansand på ettermiddagen I går. Slagsmål øverst I Festningsgade / Tordenskjoldsgate. Partene skulle ha gått fra stedet når politiet kom og ikke melding om at noen var skadet. Politiet I området og fikk kontakt med en person som trolig var involvert. Og det ble opprettet sag på det som politiet kaller for kroppskrenkelse. Og så har det vært en voldshendelse som da politiet etterforsker. Det skjedde litt tidlig på dagen. En person kjørte til sykehus for behandling, var våken og bevisst, ukjent skadeomfang. Politiet undersøkte og søkte etter en person. Området sperret av og undersøkt av kriminalteknikere. Fornærmede har skader som trolig stikkskade. Og politiet pågrep etter hvert en mann I området Myrene. Og vedkommende som ble skadet kjørte sykehus var en voksen mann var fortsatt I behandling på sykehus noen timer senere på ettermiddagen skadeomfang uklart da og politiet pågrep altså en voksen mann I saken og sikta vedkommende for det som skjedde der Det var også litt uoverensstemmelse I Søgne. Da var det flere ungdommer som var involvert I går kveld I 8-tida. Slagsmål mellom noen personer på Tangvall. Politiet på stedet der og ikke meldt om noen personskade. Flere ungdommer ble bortvist fra sted, og her ble det også opprettet en sag på kroppskrenkelse. Så det mye sinte folk I går. Vi får håpe at det blir litt roligere I dag.

I går, det var Chicken Fried og Zac Brown Band for øvrig, i går så var det jo knyttet stor spenning til om Start skulle kunne klare å hamle opp, I hvert fall holde litt følge med Bodø. Jeg tror vel de færreste som var på Sparebanken Sør, Øst, Vest, Nord, Arena Kristiansand I går, helt hadde troa på at de skulle vinne. Selvfølgelig går det med et lite håp om å ha vært på kampen der det snudde, og mot selveste Bodø Glimt. Så det var vel litt sånn blandet optimisme foran kampen. Og bedre blir det ikke når man får en mann utvist I første omgang. Da blir det tungt, og når man da I tillegg ligger under 2-0 på det tidspunktet, så blir det vanskelig. Riktig nok klarte jo å starte å redusere da på tampen av første omgang til 2-1, men I andre omgang så var det en merkbar forskjell på lagene, som gjorde at Bodø Glimt vant klart 4-1 da til slutt I denne kampen I går. Dermed så... det som var imponerende, mest imponerende var jo nesten 10.500 mennesker på stadion. Jeg tror nok mange av de kom for å se Bodø Glimt på nært hold, et lag som har hatt en relativt bra suksess, må man si, de siste årene. Så det blir jo spennende å se mange som møter opp til mandag da, når Vålrenga står på andre banehalvdel. Hvor var du da Start slo Vålrenga? Det blir den nye inn mot mandagen. I håp om at det kanskje kunne skje. For det som litt av Starts problem jo at de kan spille så godt som var det. I går var de litt fraværende for å si det rett ut. Det virket som de hadde invitert til fest, men ikke møtte opp helt selv. Men ok. Hvis de da klarer å møte opp, som de har gjort I mange kampe, og spille jevne kampe, men at det ikke blir poeng, det det som litt ulempa her. Og så lenge de lagene rundt på tabellen begynner å vinne kampene nå, så begynner det etter hvert å se litt skummelt ut. For nå ligger Start på bunnen av tabellen, helt nederst med de fatteslige 4 poengene de har etter 4 uavgjorte kampe, 6 tab foran de på tabellen, så ligger Rosenborg, KFM og Sarpsborg, alle 3 med 8 poeng, men med 1 kamp mindre spilt. Så det klart at hvis de lagene tar poeng nå etter hvert her nå, så begynner det å bli fryktelig stygt for Start. Og det også siden Ålesund gikk bort og slo Brann I går, dermed så rykket de opp på 9 poeng, og nå 5 poeng for en Start. Så det sier seg selv, med 2 kamper igjen før VM-pausen, skulle ikke bli poeng der heller, så da blir dette her fryktelig vanskelig for Start, for de kan spille så bra som bare det. Men hvis du ikke tar poeng, så hjelper det så sørgelig lite. Og det jo kjedelig da, hvis det skulle ryge liksom i år, når det just kommet opp, med tanke på at man ser potensialet som I publikumsoppslutninga. Man ser hvilket hjerte som ligger der for Start I håp. Kunne ikke klare det liksom. Og når de da ikke gjør det, så det hadde vært kjipt å måtte ned I Obos-dassen igjen og spille mot Raufoss og de her lagene som ligger nede der, Åsane og Høddvold. Nei, men altså, det ikke god nok, så det ikke god nok, men som vi optimist, vi krysser fingrene, og så satser vi på 3 poeng mot Vålerenga. Ja, ingenting som hadde vært bedre da. Det hadde vært deilig å få 3 poeng mot Vålerenga.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Er det fra Days of Thunder, er det ikke det? Show Me Heaven, Maria McKee, som du fikk der. Apropos fotball da, for vi var jo innom Start sitt lag, som da røg, kanskje forventet da, mot Bodø Glimt, 4-1 til slutt. Det ble, som jeg sa i start, vanskelig når de får en mann utvist i første omgang. Start sitt damelag, de var jo i køppen. De fortsetter liksom trenden fra Starts herrelag når det gjelder køpp. For der skal vi liksom aldri vinne uansett. De ble rundspilt av Viking i går, Start sitt damelag. De slo vel Viking i serien, gjorde ikke det? Som tydeligvis da Starts kvinne satt seg med på i år. Men i køppen så var det på huet ut et 3-0-tap mot Viking på bortebane i går. To vikingmål på ett minutt av Sofie Bjørnsen og Martine Kjølholt ga vikingkontroll på kampen, og til slutt endte det altså 3-0. Hovedtreneren Isabella Heis Sundby, som FV-venner pratet med, var naturlig nok ikke fornøyd med resultatet. Skuffa. De hadde ambisjoner om å nå lengre, og hadde gode erfaringer fra forrige møte med Viking, men de var rett og slett ikke gode nok i går da. Ble ifølge treneren for passive og lot Viking spille en god kamp, så dermed så kan de kun konsentrere seg om serien, og den er jo relativt viktig da, for de har gjort det bra i starten, og skulle det bli opprykket i år også, så er det rett og slett toppserien som venter da for startkvinner.

Tidligere denne uka så var vi jo litt innom denne laserskaden som da kom på en russ som hadde blitt delvis blind da, etter å ha blitt utsatt for laserstråle i øyet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, der har de en seksjonssjef som heter Bård Olsen. Han går ut og advarer russ blant annet, og andre da selvfølgelig, om å bruke laser for å lage underholdning på et russetreff. Hvis de har montert det selv, dette bør gjøres av folk som kan det, profesjonelle aktører, og Olsen han fraråder at russen selv tar i bruk fastmontert laser på russebil og russebusse, melder Federlandsvenn. Det definerer han som personer som har kompetanse, altså de som da profesjonelle, til å gjøre tilstrekkelige risikovurderinger ved bruk av laser. Dette ikke noe som russen bør drive med. Det å gjøre en risikovurdering ved bruk av laser i det offentlige rom i underholdningsøyemed er komplekst. Man må også ha kontroll på mulige refleksjoner som kan være skadelige. Om laseren går inn i et speil eller en vindusrute, kan det treffe en person og gjøre skade. Hva er det å tenke på? Vi tenker at russen på like linje med Værmannsen ikke har mulighet til å vurdere risikoen på dette, sier da Bård Olsen i en kommentar til denne ulykka da, som var i helgen. Han mener at fastmontert laser ikke er noe man bør plassere på en russebuss. Enkelt og greit, ferdig snakket, så får vi håpe at russen tar det til etterretning.

The brand new Havis med I don't know why. Går mot slutten av dagens første 9-11 time, men det en time igjen. Så bare heng på videre. Boondocks og Little Big Town nå. Skal tas fram, og det en nyhetsoppdatering som du skal få med deg klokka

0: Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

klassiker, definitivt. Every Breath You Take og The Police, som ønsker velkommen inn I time 2. Det 9:11 hvis du skulle være I tvil. Klokka har passert 10 med noen minutter, og vi skal holde gående frem til lunchmix klokka 11. På dagen har Norges automobilforbund blitt stiftet, hvis det skulle være interessant å vide. Ikke sikkert, men nå vet du I hvert fall, hvis du skulle få en quiz I løpet av dagen. Og så kan du eventuelt, hvis du har en Helene, en Ellen eller en Eli I nærheten, feire. I dag kan du overraske dem med å si at grattis med navnet din da. Helene, Ellen og Eli altså på denne 21. mai. The River, og skal du få med deg nå en Bruce Springsteen-melodi her framført av Kurt Nilsen, Espen Lind, Askel Holm og Alejandro Fuentes før vi tar værvarslet.

0: Tusen takk.
1: Fra i ettermiddag så ventes det vestlig bris med sør-vestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlig del av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sør-vestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperaturer I dag langs kysten, helt ydøst, så ventes det en 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I dag.

Nei, det var selvfølgelig Bjørne Eidsvåg og svenske Lisa Nilsson. Ved Biffen så har de problem med ungdom, altså nå må alle voksne våkne i Vennesla, og så må de tenke hvor har ungdommen vært, og være litt strengere rett og slett. Ikke tenke at min ungdom finner aldri på noe tull. Da er det fort at man kan få seg en overraskelse. Så vær litt obs på hva ungdommen holder på med, for på Biffen så har de problem med ungdom som er det man kaller for pøble, rett ut. Pøbel altså, som bare er ute for å skabe kvalme, flere ubehagelige situasjoner i det siste, som gjør at Biffen på Måsemoen nå ber foreldre følge bedre med på hva ungdommen gjør på kveldstid. For tirsdag ettermiddag så publiserte de et innlegg på Facebook der de beskriver problemet med bråk, stygt språk, hærverk og dårlig oppførsel blant enkelte ungdommer. Det er jo ikke alle dette her da. Så det er enkelte ungdommer som da oppholder seg i lokalet. Ikke et kjempeproblem hele tiden, men det de merker er at det blir flere ungdommer som ikke oppfører seg greit. Og dermed så blir det ubehagelig både for andre gjester og ikke minst for de som jobber på stedet. Og det kan være skummelt for 16-årige ansatte å stå i problemene som da kommer når ungdom kommer inn for å pøble. Det har heldigvis ikke så langt vært noen voldelige hendelser, og det er jo bra da, men det er jo kjipt nok når folk bare skaper kvalm og forsøpler og driver med hærverk. Det bør ikke skje. Så alle foreldre der ute i Vennesla, ta et ekstra lite øye da, på hva dine holder på med. Og så får vi håpe at de som da har ungdommene som er med på dette klarer å snappe det opp og fortelle at dette ikke er greit. Frode Forslund, som da er politistasjonssjef ved Vennesla og Iveland politistasjon, sier til Tidene at foreldre bør minne barna på hvordan man oppfører seg på offentlige steder, i butikker og forretninger. De må vise hensyn til både andre kunder og ansatte. Det er en god kjøreregel å ta med seg i livet. Vær snill og grei. Så skal du gjemme seg at det kan godt være noen er snill og grei med deg også. Så ta en liten runde med ungdommen og sjekke ut litt hva de holder på med.

En ting fra politilogen som vi kan ta med oss, som litt sånn det trafikkrelatert, men det var liksom ikke skjedd på morgenen i dag, så derfor hadde vi ikke med i første timen, men det var rundt midnatt at politiambulanse måtte rykke ut etter melding om trafikkulykke på E39 ved Logatunnelen i Flekkefjord. Det litt langt vest for oss da, men det litt sånn, det tror jeg for mange den store skrekken når du møter en lastebil, og så løsner det et hjul, og det på vei mot bilen din, når man vet hvor store de hjulene og hvilken kraft de kan ha når de kommer i motsatt kjørefelt imot bilen din. Det var noen som opplevde i går. Et av dekkene, det var to dekk som denne lastebilen mistet da. Et av dekkene traff en personbil i fronten. Heldigvis så gikk det greit, det var ingen personskade, men det kan fort bli fryktelig skummelt. Så heldigvis gikk det greit i dette tilfellet. Politiet opprettet sag på forholdet, og fikk kontroll på den aktuelle lastebilen samt personbilen, som da var flyttet ut av veien, så trafikken gikk som normalt forbi i stedet. Men vil nok tro at i den personbilen så hadde folk som da var relativt shaky, vil jeg tro, når man ser et dekk komme imot i feil veibane, og egentlig skulle vært på en lastebil, men som på vei løst mot det. Men heldigvis da, i dette tilfellet så gikk det bra. I'm yours, vi skal med oss litt Jason Mraz i det klokka begynner å nærme seg 5 minutter på halv 11.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det harlig mål.

When Duty Falls, det var Silje Nergård, ingen ringere. I dag har jeg lyst til å slå et slag for Laila Karlsen, som står frem I Fedrelandsvenn. Laila Karlsen en godt voksen dame, 84 år gammel, og hun får lyst til å trampe hardt I golvet, og det håper at hun og flere kommer til å gjøre. Bare forsiktig med hofta, ikke det man må tenke på I den alderen. Men for spøk til alvor, det dreier seg om eldreomsorgen, som denne dama har sett på nært hold gjennom sitt lange liv, og nå det ting som hun har lyst til å si fra om, som ikke fungerer med eldreomsorgen, og det en sånn kinkig greie det der, for det at de eldre som står med begge beina midt I det, de ofte for gamle og for litt for skrøbelig til å si fra. Og så de alltid de pårørende klarer å snappe opp alt som skjer. Men Laila Karlsen, hun I hvert fall bekymret for eldreomsorgen. Ut fra det jeg ser, så blir ikke de gamle behandlet på en god måte langt derifra, sier hun til Fedrelands venn. Og føyer på at skulle hun møte en politiker etter at hun har stått frem nå I avisen, så hun ikke redd I det hele tatt. Jeg står for meningen mine, jeg skal si fra helt til munnen ikke fungerer, og øynene lukket for godt. Hun aktiv og engasjert, denne 84 år gamle damen, arrangerer dansegruppe for seniorer på 60 pluss, og lykkelig nå klarer å få folk ut av godstolen, har I mange år jobbet som renholder hos politiet og har også kjempet for arbeidsfolks rettigheter I Norsk Arbeidsmannsforbund. Så det uden tvil en dame som da vant til å kunne si fra og ikke redd for det. Denne dama har blitt enke to ganger. Hun har sett siden av eldreomsorgen på nært hold, både tjenester som utføres I hjemmet og på institusjon. Nå bekymrer hun seg for underbemanning, tidspress og at folk får en trist alderdom. Og nå oppfordrer hun medborgere I hos I aldersgruppe til å gjøre opprør. Tenk og kult hvis de eldre virkelig hadde klart å mobilisere og komme seg opp på barrikadene, at ikke det bare det var andre aktivister som stod der og kjempet for det som blir kanskje litt smålig I dette øyemedet. For dette dreier seg om alderdommen til mange. Altså vi kommer der alle sammen. Om du så 20 år nå, så skal du komme der du også. Og hvis ikke ting tas tag I, så det vel tvilsomt det blir noe bedre med årene, vil jeg tro. Så får vi se om Laila klarer å få med seg folk. Og Fedrelandsvenn også en poll ute som med spørsmål om du bekymret for at eldre ikke får nok hjelp. Vi vil kanskje tro at I den saken der, så det jo ikke tvil om hva som blir hovedvekt av svarene. For ja, det en stor utfordring. 91% som melder det foreløpig da. Og det skjer store endringer I befolkningen. Innen 2040 så kan det være 11.500 innbyggere som 80 år og eldre I Kristiansand alene. Så tenk det, hvis ikke ting tas tag I da, hvis det problemer allerede nå, da sier det seg selv, hvor skal dette her ende? Og dette jo politisk styrt, altså det må jo legges til rette for at man får nok hender I eldreomsorgen, sånn at ikke bare de eldre blir stua vekk, men det som vel tendensen nå for tiden, at de eldre skal være hjemme så lenge som det helst til de ikke klarer å komme seg ut av sin egen bolig, da skal de om mulig bli vurdert til en bolig på litt mer egnet sted. Bra at Laila står frem. Heier på Laila. Heier på Laila I dag. Og så håper vi at hun får med seg en I høy. Tenk å sette de eldre I demonstrasjon. Det har vært veldig kult, faktisk. Men det lover håpet I hvert fall om at sånne innslag kan være med å få opp øynene på politikerne, som tross alt de som skal bestemme ting for oss.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Radio Bingo det i kveld klokken 20.30. Potter den bygger seg som gradvis oppover. 60 000 i kveld. Pluss 12 700 i faste premie. 3000 i siste tre rader, blant annet. Så har du lyst til å være med og spille i kveld, som jo jeg selvfølgelig håper at du har. Det en grei måte å støtte radioen på, hvis du synes det greit å ha oss. Så kan det være en grei måte å være med og gi bekreftelse på det da, med å spille bingo. Samtidig da, som du selvfølgelig kan være med og kjempe med de her pengepremiene som ligger der og venter på noen lykkelige vinnere i løpet av kvelden i dag. Så husk klokka 20.30 i kveld, få tag i bong før den tid, og bli med og spille i vår radiobingo.

I dag så en del politikere her ifra distriktet, ordfører det vel egentlig, som egnet til Oslo for å prate litt sykehus. Registrere i den forbindelse at det har oppstått litt krangel internt i KrF. Brutt ut full sykehusstrid. En lokallagsleder tror med å boykotte neste valgkamp dersom partiet ikke står fast på dagens sykehusstruktur. Leder av Flekkefjord KrF, Glenn Tønnesen, han ikke blid på partifellet. Som da sitter på ordførerkontorene i Vennesla og Evje og Hornes. Han mener at det de to ordførerne har gjort uhørt de dolke partifeller som i årevis har kjempet for landsdelens sykehus i ryggen. Det utroskap mot KrFs vedtatte politikk, sier Tønnesen i en kommentar til Fedrelandsvennen. Han reagerer kraftig etter at Nils Ola Larsen og Morten Haraldstad stilte seg bak et opprop sammen med fem høyre ordførere. Og i dette oppropet ber de om en utredning av om innbyggere i Agder vil være bedre tjent med færre sykehus enn dagens tre. Så kan man selvfølgelig spørre seg, hva han redd for? Hvis han så sikker på at dagens sykehusstruktur riktig, hva han da redd for? Men det får noe så være. Han tror i hvert fall nå med å boykotte neste valgkamp, dersom Fylkespartiet ikke på nytt slår fast at KrF går inn for å beholde og videreutvikle sykehusene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal med en god funksjonsfordeling i tråd med nasjonal sykehusplan. Så får vi nesten bare se hva som kommer ut av møtet i dag, der blant annet helseministeren nå vil være til stede.

Kygo sammen med vokalist Will Hurd i Nothing Left. Tobias Sten og Synevo skal tas fra mode nyheter klokka 11, og så håper jeg at du henger på videre, for nå det straks tid for...

0: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmann og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Fra I ettermiddag så ventes det vestlig bris med sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlige delen av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sørvestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperaturer I dag langs kysten, helt uderst så ventes det en 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I dag.

0: Vi er jo på 21. mai. Helene, Ellen og Eli kan feire navn da. I dag Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924, og statskirkeordninger ble avskaffet ved grunnlovsendring i 2012. Var det alt? Takk for i dag.
1: I går så pratet vi om Emilie Earhart, som fløy ifra, var det Newfoundland?
0: Landet hun i dag, eller?
1: Ja, hun gjorde det. Ja. For vi snakket i går om hun forsvant, skjønner hun, for hun forsvinner etter hvert i et fly. Men i går så, nei, i dag, i går tok hun av, i dag så landet hun i Derry i Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige soloflyg.
0: Hun landet nok når hun datt ned, da, selvfølgelig, men
1: ja, hun gjorde,
0: det gikk ikke så greit.
1: Men vi fant henne igjen.
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hun der. Og så er det jo nok en gang godt å være norsk da, for de drev jo og hendret til folk med giljotin før i tida, Frode. Mm. Og det nok så brutale greier.
0: Ja, det er veldig brutalt. Det er veldig brutalt.
1: Da kapper de hodet av kroppen, så det på en måte triller bortover.
0: Det er klart trøst da, hvis det kan være noe trøst oppi deg, det at det går relativt fort. Jeg tror ikke du merker noe.
1: Nei, la oss nå håpe det, ja. Ja, verre hvis noen sagde på en måte.
0: Ja, ja, ikke sant, ja.
1: For det skjedde med den 22-årige gamle anarkisten Emily Henry, som ble henrettet av giljotin i 1894 i Frankrike. Røde Kors ble opprettet av Clara Barton i 1881 på dagen i dag. Det var kanskje ikke alle som visste at det var en dame som opprettet Røde Kors.
0: Nei.
1: Men nå vet de det også.
0: Ja.
1: Ellers er det vel ikke så fælt mye, tror jeg.
0: Eurovision Song Contest var ble arrangert i Kiev i Ukraina. Jeg tror ikke de skulle hadde satset på det i år.
1: Nei,
0: nei.
1: Da var det Wigwam.
0: Ja, Wigwam kom på 9. plass, Hellas gikk av med seieren.
1: Ja, det tror jeg nok ikke hadde vært noe sånn spesielt greit i dag.
0: Nei, jeg tror vi styrer noen av det en liten stund. Tire Leikhoff, kan vi gratulere med dagen i dag? Hipp, hipp, hurra, hurra.
1: For all del.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Litt fotball, for I går så var det jo nesten 10.500 sørlendinger som, ja, noen fra Bodø da, men I hvert fall mesteparten sørlendinger som da rigget seg inn på Sparebanken Sør, Nord, Øst, Vest, Norge, Arena, Kristiansand, Agder, og skulle se om vi kunne få den der greia som at hvor var du da Start slo Bodø-Glimt?
1: Ja.
0: Selv om jeg tror ikke det var så mange som hadde...
1: Tro helt da?
0: Nei, det noe med det der at du kan spille på det på oddsen, men du gir ikke spille så mye peng.
1: Nei, du gjør ikke det.
0: Altså. For du vet at sjansen for å få igjen relativt liten.
1: Du har en del gode odds da, ja. Hvis du setter penger på start, men du setter jo ikke månedslønner på det på en måte.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Og det kan man være glad for I går da, ja, da for det gikk ikke veien.
0: Altså, de inviterte til fest, men de møtte jo ikke helt opp selv da. I første omgang, de virker så nervøse.
1: Men det ikke så rart det, for jeg først ser jo 9-10.000 på tribuna.
0: Ja.
1: Jeg så jo, de måtte jo rydde vekk noen av de her banderene sine I går for å få plass.
0: Ja.
1: Og det klart at når det kommer så mye folk, så det forventninger, og så det Bodø-Glimt som står på andre siden. Ja,
0: problemet var jo bare at når kampen startet, så var det jo sikkert ikke mer enn 7.000 inne.
1: Nei, det...
0: For at resten stod jo I kø på Varebroer.
1: Ja,
0: det var så mye folk som stod I kø, og det var så kaos I denne trafikken at du ikke aner hvis ikke du var der.
1: Visst at du har vært I utlendighet, Frode, og det har vi jo. Du har vært i Barcelona og sett Barcelona på sin hjembane I Barcelona.
0: Ja.
1: Med, den har kapasitet på 90.000.
0: Ja.
1: Det 10 ganger som gjør det.
0: Ja.
1: Og de greier å tømme disse stadionene sine på en times tid.
0: Men det som litt morsomt der, at jeg vet jo ikke hvordan det til stadion I forhold til folk og sånn, men det at det jo de færreste som kjører, vet du.
1: Ja da.
0: Alle går, og så kommer det 10.000 I hver sidegade.
1: Ja.
0: Inn og så fyller opp stadion, og så forsvinner de I samme sidegade.
1: Det veldig rart, for jeg var på Old Trafford og så 87.000 forlate stadion samtidig.
0: Mm.
1: Bang, så var de vekk.
0: Ja, det.
1: For de tar trikk. Og T-banen og den slags, ja. Borte var de.
0: Men det liksom, tenk hvis alle skulle ta buss på Lund.
1: Ja, de hadde...
0: Det 15-bussen der, den hadde... Da hadde det vært kø.
1: Det hadde vært for det, ja.
0: Ja.
1: Men det var noen folk som ikke kom inn da, før langt ut I første omgang.
0: Ja, det var en der som vi var I kontakt med, som hadde kommet inn når det var 2-0 til Bodø-Glimt, og han fikk oppleve at vi grøt kort.
1: Ja, det var helt nydelig.
0: I første omgang.
1: Ok. Helt fantastisk.
0: Ja, men jeg satt med en følelse at I andre omgang der, for start hadde jo sine små muligheter, det var ikke mange av de, men så sidder du med en følelse at hvis start ved sånn en hendelse der skulle klart å plumpe inn 2-2, så hadde liksom Bodø-Glimt et ekstra gir. Det var liksom en følelse du satt med hele tiden.
1: De hentet det fram når de trengte det på en måte da.
0: Ja, de gjør det, og det virker liksom som de bare ville ha det gøy, og det hadde de. 77-23 I ballen av.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt om hvordan kampen var.
1: Da blir det ofte sånn å bli, Frode. Ja. Da taper de, og det gjorde de jo, men de har 4 poeng, og det eneste laget uten seier, Frode.
0: Ja, og når da Ålesund går bort og vinner mot Brann,
1: ja, det greide de jo.
0: Så plutselig Ålesund opp I 9 poeng, og så har du 3 lag bak Ålesund, som en kamp mindre spilt enn start, som ligger på 8.
1: Ja.
0: Da det klart at dette kan bli stygt. Det 2 kamper igjen før sommerpause, VM-pause.
1: Ja.
0: Og vi start risikerer å ta bedie da. Det Vålringa først til mandag på hjemmebane, og så det Fredrikstad på bortebane. Og vi start tar bedie, så de 4 poeng etter 12 spilte kampe.
1: Nei, ikke bra.
0: Nå en tredel av sesongen spilt, og de ligger med 4 poeng.
1: Ja, de har ikke kommet I gang, nei, må man kunne si.
0: Det 25-30 poeng du må ha for å klare det?
1: Ja, men det verste jo det at de ligger litt sånn som ensomt I bonder.
0: Ja, de gjør det.
1: De andre lagene som ligger I bonder ligger jevnt.
0: Ja, for det at vi start fortsetter sånn som dette. For en ting ja, men de spiller jo så bra, sier folk. Ja, og det har de gjort I mange kamper, men det hjelper ikke noe. For at hvis ikke du klarer å vinne kamper og ikke klarer å ta flere poeng, så blir det rett og slett I bunnen der.
1: Ja, det gjør det, ja. Det eneste, mye trøst jo det at det laget som ligger over de. Det jo Rosenborg, så det jo... Og bare det jo nok så utrolig.
0: Ja da, Rosenborg for øvrig det laget start skal møte I første kamp etter VM-pausen, tror jeg.
1: Det
0: Kanskje Brann før der, men jeg tror det Brann og Rosenborg da I de første der.
1: Hvis man hadde sagt det at start skal ligge I bonden og kave som Rosenborg...
0: Ja.
1: Så hadde ikke jeg trodd
0: Først,
1: på
0: det. Først nevnt hadde det vært, så, ja, men det gjør de nok. Men akkurat da tror jeg Rosenborg ligger der.
1: Ja, det nok så spesielt.
0: Ja.
1: Men par kamper til da.
0: Ja, så får vi se.
1: Vi har 2 muligheter før VM-pausen. Det ja. 2 muligheter.
0: Og det klart, hadde de tatt 2 seire der nå plutselig, at det hadde løst da litt. Så hadde det plutselig 10 poeng.
1: Ja, da hadde det vært annerledes.
0: Ja. Og da du plutselig på 10 poeng etter 12 spilte kampe, da ser det litt lysere ut, men 4 poeng etter 10, det en tredjedel av sesongen, det 12 poeng totalt hvis de fortsetter i samme trend.
1: Ja, det
0: det. Det litt lite.
1: Det litt magert, ja. Men jeg ser jo det at etter hvert som du holder på, så spiller du jo på det mindre og mindre selvtillit. Ja. Når du aldri får sånne uavgjort kampe, for eksempel, som aldri bekker i favør, det stanger ut, ja. Så blir det, skjer det noe opp i hodet. Ja, så jeg håper det løsner.
0: Ja, og så er det jo, når du ser den interessen som er der.
1: Ja, det, for det,
0: den så du litt i går.
1: Absolutt.
0: Så er det så synd at ikke Kristiansand skal klare å kunne ha det bedre på fotballfronten enn det de har akkurat nå.
1: Ja, at ikke de graver dypere spillere da når de har 10.000 på tribunen.
0: Ja. Vi får,
1: det er som det er.
0: Vi får se. Nei, jeg har allerede bestilt billett til mandag.
1: Ja, det har vært det.
0: Ja.

0: Tysk bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Nordlands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien, Ekstra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Med det samme vi I fotballens verden skal vi prate litt landslag, for I kveld så skal jo Ståle Solbakken da offentliggjøre hvilken tropp det som skal få lov til å bli med til VM.
1: Ja!
0: Da, jeg tror nok det må være sånn en høydere for spillerne å få oppleve, I hvert fall når det så sjeldent som Norge får oppleve.
1: Ja, det 26 år mellom hver gang, så det klart at...
0: Så du vet jo at det jo ikke noe selvfølgelig at du skal der igjen, liksom.
1: Nei, nå det jo sånn at de spillere som var med I forrige VM, nå det jo sønnene som aktuelle. Mm. Så det viser at det jo ikke hvert år dette her.
0: Nei, men I kveld skal det offentliggjøres, og det skal skje på Grue, faktisk.
1: Ja, veldig fint.
0: Der Ståle Solbakken og Kent Bergersen vokste opp.
1: Ja, men...
0: Det pleier jo å være på Ulle, de har sånn noe, men...
1: Begge fra Grue, du?
0: Ja, det visst det.
1: Ja.
0: Og det litt morsomt at de tar en sånn variant.
1: Ja.
0: Liksom tilbake til røttene.
1: Men skal de på samfunnshuset I Grue da?
0: Sikkert.
1: Ja,
0: men. Sikkert. Men Ståle Solbakken vet at han vil skuffe flere når troppen offentliggjøres I kveld.
1: Sånn det alltid.
0: Da legger han jo lista der til at spekulasjonene begynner.
1: Ja, det Zlatko Tripic da som ja. Blir skuffet?
0: Nei, men jeg vet ikke, han har jo aldri vært inne I diskusjonen.
1: Så den kommer jo inn her nå på slutten her nå.
0: Jo, men han har vært inne I diskusjon, men han har aldri vært tatt ut.
1: Nei da.
0: Så det klart at det nok verre for de som har vært med I stund, for eksempel med Morten Thorsby.
1: Ja, Morten Thorsby, ja.
0: Hvis han ikke blir med.
1: Ja, for han har jo vært med og spilt oss dit.
0: Ja, men han har spilt lite for klubblaget I det siste.
1: Morten Thorsby må være med til VM.
0: Men han var med I 4 av de 8 kvalikkampene.
1: Ja, og for en...
0: Og startet da Italia ble knust.
1: En rivjern av en midtbanespiller.
0: Ja.
1: Morten Thorsby må jo være med på dette
0: her. Problemet hans sitt at han kommer ikke fram for VM. Han må reise nå, for han flyr jo ikke.
1: Nei, han redd for fly?
0: Nei, han ikke redd for fly, men han som miljøforkjemper.
1: Nei.
0: Så han hater jo at spillerne flyr privatfly og sånn, det det verste han vet.
1: Ja, vel?
0: Ja, han gremmer seg egentlig, tror jeg.
1: Så han en knaller MDG'er altså?
0: Ja, det litt sånn, han litt sånn...
1: Ja.
0: Kunne du ta med seg Oda Greta?
1: Ja, de kan jo begynne å seile, ro.
0: Men jeg tror nok han vil fly til USA, hvis han blir tatt ut da. Men det klart at skuff Følelsen der vil jeg nok tro bli stor.
1: Ja, det vil jeg forstå.
0: Ja.
1: Han har jo vært en del av de som har spilt laget videre da.
0: Ja. Aron Dønum og Jens Petter Hauge jo personen som kan bli skuffet.
1: Jeg hadde altså da Aron Dønum som en av de, som antakeligvis nødvendigvis ikke får være med.
0: Mhm.
1: Jeg synes jo Morten Thorsby burde få være med mer enn Aron Dønum.
0: Ja, jeg faktisk helt enig.
1: Ja, hvilken annen sa du?
0: Jens Petter Hauge,
1: ja. Ja. Jens Petter Hauge jo, det jo gull eller gråstein med han.
0: Ja, det det. Og da tenker jeg, da burde vel heller kanskje Zlatko en...
1: Ja, som breinheit om dagen.
0: Ja. Og så har du Felix Horn Myhre og Telo Åsgaard, som ingen hadde hørt om før han kom på landslaget.
1: Jo, han Wolverhampton-spilleren, ikke?
0: Ja, han har jo skårt 5 ganger på 4 I kvalikkampe.
1: Ja, han har det.
0: 4 av de var jo I samme kamp.
1: Ja, men likevel. Er det han som har de rastafletterne, tror
0: du? Jeg tror det.
1: Han som norsk mor og engelsk far, eller noe sånt?
0: Ja, et eller annet sånt, ja. Han prater vel egentlig bare, han prater ikke norsk.
1: Nei. Men de har jo ikke spilt, altså fortsatt så sitter jo knappen min på Morten Thorsby, altså.
0: Når de navnene vi nevnte.
1: Ja.
0: Han har vel mest grunn til å føle seg skuffet, kanskje?
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Men vi får se, fasiten kommer I kveld, jeg lurer på nå I 8-9-tida I kveld, at det skal sendes dette her.
1: Men Haiken får ikke være med.
0: Nei. Jeg vet ikke helt om det blir med samme bravur som Brasil gjorde når de skulle presentere spillerne sine. Da satt, ikke han der, Ancelotti som trener der?
1: Mulig.
0: Han satt på et podie, og så hadde de en gedigen skjerm på siden. Så etter hvert som han leste, så kom bildet av spillerne.
1: Ja.
0: Og da registrerte jeg at det var masse jubel for de som spiller på brasilianske klubblag.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så var det litt sånn blandet med de som spilte I utlandet da.
1: Hvordan?
0: Helt til Neymar ble opplyst som en av de siste.
1: Ja.
0: Det to fullstendig,
1: ja. Det er jo altså da legende, vet du.
0: Ja, og han var jo spent selv på om han ville bli tatt ut, for han har vært en skade I det siste og sånn.
1: Men han jo for en brillant fotballspiller, vet du.
0: Ja. Og da tenkte jeg selv, herlig land for stjerne du I landet ditt da.
1: Ja, det absolutt sant.
0: Det var helt absurd.
1: Men på en annen måte, de har hatt noen stjerner de.
0: Ja, de har det. Men vi får se. I kveld skal det offentliggjøres hvem som da får lov til å bli med.
1: Ja, hvor mange da? 26, 22, 23?
0: En gjeng.
1: Ja, vi får se. Vi har litt å snakke om da, I morgen.

0: sa I introen til dagens sending at vi I hvert fall må prate om singlet.
1: Ja, vet du, jeg tenker på den Beyoncé-sangen, jeg. Put a ring on it.
0: Ja, ja.
1: All the single ladies.
0: Ja, ja.
1: Singlet.
0: Ja, det noe annet. Ja. Men han godeste Truls, hadde vært den singlet på sånn han danset til den?
1: Ja, han hadde vært sånn trikot, tror jeg.
0: Ja, litt trikot, men det jo litt sånn type singlet.
1: Ja, hadde en svart singlet. Ja. Uffa meg.
0: Men vi skal rett og slett til en skole I Norge.
1: Ja.
0: Der det har oppstått litt kaos. Nordkjørsbåten, botten heter det, ungdomsskole I Troms. Der hadde rektoren før den 19. mai, altså for to dager siden på tirsdag,
1: ja.
0: Så sendte han ut melding, fellesmelding til alle foresatte på 8. og 9. trinn.
1: Jaha.
0: Og så skriver han, I dag har flere jenter blitt bedt om å kle på seg en genser og ikke gå rundt på skolen I singlet.
1: Ja vel.
0: Det oppfattes som utfordrende klett.
1: Ja vel.
0: Med bare singlet på overkroppen.
1: Si det, ja.
0: Med tanke på de etiske og at vi voksne skal hjelpe dem og ikke oppleve seksuell krenkende oppmuntrende kommentarer, så ønsker vi å ha dere foresatte med på laget.
1: Ja vel.
0: T-shirt med kort arm ok, undervisningstimene.
1: Men?
0: Skolen en offentlig plass, og dette medfører en viss kleskode. Og så understreker rektoren at den meldingen kun sendt ut til jentene på 8. og 9. trinn, der problemet størst.
1: Ja. Det konservativt nok dette her da?
0: Litt usikker. Problemet jo bare at dette jo en skole der jentene står I 8. og 9. klasse, klør seg jo huet, for det har jo aldri vært et problem med noe seksuelt trakasserende kommentarer. Det jo ingen av guttene som gjør noe.
1: Nei, så dette her noe de har konstruert selv.
0: De mest opptatt av å spille FIFA, de tenker.
1: Ja, det en... liten gris her som har snakket på sitt egne vegne.
0: En gammel gris.
1: Ja.
0: Som har problemer med å få vekk blikket fra puppene til unge jenterne.
1: Han uttaler seg på egne vegne.
0: Ja, jeg tror det.
1: Skjerp deg ut.
0: Ja. Han innser at han har selv problem med å få blikket vekk.
1: Ja. Han greier ikke konse. Og så kaster han det ut som om det skulle vært et problem. Det.
0: Og de guttene som det egentlig gjelder, de sitter med et tryne ned I telefonen, eller så sitter de hjemme og spiller FIFA. Ikke helt hva problem.
1: Veldig rart. Mm. Men det, jeg synes jo egentlig det var konservativt nok da. Skal de legge føringen for den slags? Og så lenge det ikke har vært et problem.
0: Ja, Sofie Skogeng som uttaler seg til TV2 som bringer saken. Hun sier at rektor sa at singleten var for seksuell fordi den sitter stramt, viser former og kan være gjennomsiktig. Jeg tror nok de har en BH under, altså. Men hvis ikke den rektoren klarer å se på en BH og noen ungpike brøster.
1: Det hadde jo vært mye verre hvis det at for eksempel ungpikene hadde en singlet.
0: Ja. Hvor man kunne da... Ingenting av noe BH ja, under.
1: Ja. Som man kunne se inn alle veier.
0: Ja. Vi slår heller et slag, fordi vi har slått et slag for før. Foreldre med unge jenter I hus, ikke la de gå rundt I shorts som viser begge fuballene på byen nei, på kveldstid.
1: Ikke, nei,
0: det ikke bra.
1: De trenger ikke legge opp til ting.
0: Og det ikke fordi at det ikke er fint og sånn og alt det der, men problemet...
1: For fint for enkelte.
0: Problemet bare at det så mange gutter der ute som ikke ser grensene her, som slider litt med det.
1: Ja.
0: Og da kan det føre til litt uante konsekvenser når de skal hjemme seg inn på kvelden.
1: Ja, det trenger ikke være mannsjournalist for det.
0: Men akkurat på en skole I singlet, tror jeg kanskje...
1: Tror jeg går veldig bra.
0: Tror det går bra. Bortsett ifra for rektor da.
1: Ja, og til rektoren så sier vi, du må ta det sammen og slette nettsøkeprofilen, altså loggen din.
0: Fortere enn svint.
1: Ja. Somebody loves
2: me and soothes my friends. I love... Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.

0: Vi skal ta oss ut av time 1 av Lunchmix på denne her 21. mai. Vi skal et eller annet neste time.
1: Som det er klart vi skal.
0: Vi skal prate om hunden, var det? Sinna hunden?
1: Ja, vi skal prate om ansatte i private barnevernsinstitusjoner.
0: Ja.
1: Frode.
0: Ja.
1: For det et sted i Norge hvor ikke det har vært like greit å jobbe.
0: Ja, ok, ok. Vet du en rar ting som jeg leste i dag?
1: Nei.
0: Det var feven som hadde sagt, hva skjer når man drikker kaffe på tom mage? Og så tenkte jeg, å hjelp, det jo farlig nå. Så det der måtte jo klikke inn med en gang og se.
1: Og hva skjer da?
0: Nei, se
1: for ingenting.
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Altså, du kan få litt sånn høyere puls.
1: Ja.
0: Fordi at koffeinen virker rett på koppen uten noe som mat som tar det opp.
1: Ja, du får litt sånn harde hjerte.
0: Nei, men det kan bare føre til økt skjerpethet.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke farlig det.
1: Nei, det kan du se.
0: Ja.
1: Så det,
0: jeg bare tenkte, hjelp, skal det jo være farlig nå?
1: Egentlig så ble det litt positivt, faktisk.
0: Og det var etterpå jeg hadde siddet og drukket kaffe i bilen på vei til jobb uten å spise noe.
1: Ja. Nå drikker jeg kaffe hver dag uten å spise noe.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner jo det at
0: det,
1: det

Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i

0: Takk. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Fra I ettermiddag så ventes det vestlig bris med sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlig delen av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sørvestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperatur I dag langs kysten, helt uderst så ventes den 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I

0: Idag så har Jan Christian Vestre som är hälso- och omsorgsminister och försvarsminister Tore Sandvik inviterat till presseträff om beredskapsplanläggning i hälso- och omsorgssektorn.
1: Jaha.
0: Där kom det fram att sjukhusen må kunna ställa med 7000 lediga sängplatser hvis det blir krig.
1: Ja väl. Är det mycket? Hur många har de idag då till övers?
0: Lite usikker, men har ikke begrepet korridorpatient vært det gjeldens i Norge?
1: Jo, det har
0: det egentlig er rimelig fullt mange plasser.
1: Ja, det er jo klart at det...
0: Skal de bare trilles ut forbi da, og bare liksom sende de av gårde på, i senga?
1: Nei, det er jo partitelt da.
0: Ja. Skyver de ut?
1: De må jo ha partitelt på utsiden.
0: Ja.
1: Det er ikke det?
0: Ja, det kan ut i krigen mens soldaterne skal inn.
1: Så det blir jo problematisk med respiratorpasienter ja, ute i partiteltet.
0: Jeg litt usikker, for dette, jeg må innrømme, jeg husker bare at det var sånn veldig fokus på korridorpasienter for en stund siden.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke helt, altså jeg jo ikke noe orakel som vet ting om sykehusene, men det aner meg at det kan bli litt utfordringer.
1: Ja, altså det har jo alltid vært sånn, men ja. Når jeg leser at det over 300 000 mennesker som aldri møter opp til legetimene sine,
0: ja.
1: Så kan jeg ikke skjønne at det blir at det korridorpasienter heller.
0: Ja, det sant.
1: 300 000
0: Men jeg håper jo de har sånt beredskapslager i forhold til sånn for det ser en jo fra sånn krigszon og sånn, så bygger det opp så kommer Røde Kors inn og bygger masse sånn feltsykehus
1: ja da.
0: Så jeg håper jo de har planlagt det da i Norge jo, at ikke de bare hiver ut alle som egentlig ligger i seng og bare triller ut forbi
1: Det kan ikke det, vet du ja.
0: Det ville vært veldig rart.
1: Veldig rart. Ja. Vi sendt hjem med åpent...
0: Plenpasient. Du ligger på plenen ut forbi Ullevål, liksom.
1: Ja, med rett og slett et lite party.
0: Der. Det er jo fint oppe på Eg i området der, men det er jo så begrenset gøy. Der ligger sengen på plenen ut forbi.
1: Ja, og mygg, vet du.
0: Mens bomberne hagler.
1: Kommer myggene, vet du, på
0: ja, sommeren.
1: Ja. Nei, det, men de har jo ikke 7000 ledige senger da.
0: Nei, vanskelig. Altså, fagforbundet, de mener at dårlig kommuneøkonomi gjør det krevende å prioritere beredskapen, jeg ser den da. Apropos det, kan vi da, for dette, jeg hadde egentlig ikke tenkt jeg skulle ta denne saken, for jeg hadde den litt tidligere i dag.
1: Ja.
0: Men jeg ble så begeistret for Laila i dag.
1: Laila?
0: Kan vi slå et slag igjen for Laila?
1: Laila?
0: Jeg tror hun heter Karlsen, det heter navnet.
1: Ja, hva?
0: Hun stod frem i FVN i dag, en eldre dame på 84 år, som er bekymret for eldreomsorgen.
1: Jaha.
0: Nei, de kom litt lenger enn sykehusene, så det er ikke nødvendigvis de som opptar plass på sykehusene. Men det var bare litt sånn i samme tema på et vis.
1: Jaha.
0: For at vi forlader de her korridorpasientene, og så slår vi et slag for Laila igjen.
1: Ja vel.
0: Jeg kjente bare bli litt gira av Laila.
1: Ja, fortell.
0: For at hun mener at det står dårlig til i eldreomsorgen.
1: Ja.
0: Og ber nå sine medaldrene om å stå på barrikaden.
1: Ja.
0: Hun vil gjerne ha et opprør.
1: Ja,
0: og det tenkte jeg meg selv, jeg skal heie på Laila og alle de som gjør opprør.
1: Ja.
0: For de skal jo nå bane veien litt for oss som kommer.
1: Ja, de skal drive nybrottsarbeid
0: ja.
1: I sine gamle år.
0: Mm. For hun mener at det står dårlig til, de gamle blir ikke behandlet på en god måte, langt ifra, og dette er en dame som er aktiv, hun driver en sånn en svingdansklubb for eldre.
1: Du verden.
0: Ja, hun har jobbet i politiet som renholder, og så har hun kjempet for arbeidsfolks rettigheter
1: ja.
0: I Norsk Arbeidsmannsforbund. Da kan hun prate, vet du.
1: Det kan
0: hun,
1: ja. Men det er jo ressurssterk, Laila, dette her da.
0: Det er akkurat det der, og hun vil nå kjempe for sine medaldrene.
1: Ja.
0: Som hun ser ikke at det ligger bra, som hun har det. Og er ikke det bra for dette? Jeg tror nok vanligvis er jo det en gruppe som ikke helt klarer å heve stemmen sin i den store offentlige rom.
1: Ja, de forsvinner jo.
0: Ja, de gjør det.
1: De hadde besøk av en sånn Laila på God Morgen Norge på TV2 her for en stund tilbake,
0: ja.
1: Som var frivillig
0: ja.
1: og hjalp det rundt forbi. Og hun er jo høy gammel, Frode,
0: ja.
1: Men veldig vital. Og hun har jo vært frivillig da i... over 20 år, sier jeg, ble pensjonist eller forbi. Så det viser bare at det er enkelte som er mer oppegående enn andre da, i den alderen. Hva skal hun gjøre da? Hva tenker opprøret skal bestå i?
0: Nei, altså, hun mener i hvert fall at medborgerne hos i aldersgruppen nå må gjøre et opprør, og det synes jeg det hadde vært veldig kult.
1: Ja,
0: da skulle jeg heie på dem.
1: Hvordan gjør man det egentlig?
0: Nei, de må jo på barrikaden da. Ja. Så du ikke ser den gjengen med gåstol og rullator og alt
1: de
0: det der.
1: De kan jo ta det dieselbrølet, det gamlingsbrølet.
0: Ja, gamlingsbrølet.
1: Ja, så de ute med rullatorene sine, de ruller i protest.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: De går enda senere.
0: Ja, ja.
1: Og de bruker dobbelt...
0: Du kunne frakta de i 17 busser ut på Ringveien i Oslo, bare slipper ja. De av i gåstolene sine.
1: Ja, og her går de.
0: Her går de. Da skal de tusle i 100 meter før vi plukker de opp igjen.
1: Ja, de går i protest.
0: Mm.
1: De står på barrikadene. Det på tide. La eldrebrølet komme.
0: Det har vært veldig kult, og jeg skal heie på dem. For ja. Jeg tror nok det mange ting I eldreomsorgen I dag som funker dårlig, og det ikke på grunn av de som jobber der. Det mange gode folk som jobber I eldreomsorgen.
1: Skille mellom større parter.
0: Det for få av de. Det det som problemet. De har for lite tid.
1: Og det så mange som, av de som jobber I sånne institusjoner som har så lyst til å gjøre en bedre jobb, men kapasiteten ikke der.
0: Tror du ikke de kunne fått med seg noe? Han der Lillevold, hva den heter?
1: Stein Lillevold, ja.
0: Ja. For han må jo begynne å bli godt voksen.
1: Ja, han jo på, han vil jo snart selv trenge hjelp.
0: Ja, det tenker jeg. Han kunne jo vært en sånn forgangsfigur her.
1: Blitzeren Stein Lillevold. Ja. Han vant til å få lite juling av
0: han. Ja, ja.
1: Han jo
0: Tenk deg den gjengen med røykbombe ja. Og sånne ting, ja.
1: Stein Lillevold med dungerjakka
0: ja, han I første rad, og så ja. kommer rullatoren gjengen etter. Ja,
1: så han, ikke fortvil, sier Stein. Ja. Jeg tar støyten.
0: Dette kan jeg.
1: Ja.
0: Dette har vært mitt liv.
1: Jeg vokste opp med blåveis.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var fint.
0: Nei,
1: det var god idé, for han begynner å bli så gammel.
0: Han gjør det. Fra spøk til alvor. Jeg skal heie på Laila.
1: Ja, det gjør vi.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal ta turen til Skjåk.
1: Ja vel, det er midt oppi Lom distriktet, ja. Det er et Norges tørreste sted, eller har jeg lest
0: det? Er det
1: det? Ja, jeg visste det.
0: Vi skal til Skjåk kyrkje. For der opplevde de for 50 år siden at nøkkelen til kyrkja ble stålen. De rent i hvert fall med at han var stålen.
1: Jeg vet hvem som var stjertet han.
0: Ja, noen tyske turister.
1: Var det?
0: Ja.
1: Jeg var tenkt å si, det var Sivert Bjørdal.
0: Hva var det?
1: Countrysanger fra Vestlandet.
0: Ja.
1: Fra Sunnmøre.
0: Har han skrytt av det?
1: Nei, men han driver ofte og synger i kirka der når han på countryfestival på Skjåk.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Så jeg tenker han nafsa med seg i farta.
0: Ja, nei, ikke han.
1: Nei,
0: de har mistenkt at det har vært noen tyskere som tog det med seg som var der på omvisning.
1: Ja vel.
0: Du vet, det var sånn gammel, sånn verdig nøkkel. Du ser de får det litt kraftige sånn i den der vridningsgreia.
1: Ja, ja, ja.
0: Svær sikkert.
1: Stor låsekasse, det vet du.
0: Ja, ja, ja. Men det som er at når han kom tilbake igjen.
1: Ja vel.
0: Ja. For nylig var kyrkjeverja Arnborg Teigum på kommunehuset for Hentepost til kyrkja. Og der lå det et brev.
1: Nei, du verden.
0: Som ikke, og jeg forstod ikke hva de hadde bestilt, for det var jo pakke.
1: Ja.
0: En pakke sendt fra Tyskland. Hun åpnet pakka forsiktig. Vet du, du tenker alt. Ja, er det hvitt pulver inn her, eller ja. Hva er det for noe?
1: Entrax her nå. Mm.
0: Er det noen som har vunnet å ta oss og kirke, liksom, og ramme oss?
1: Og små logotiden og hjelme godt.
0: Sjansen for det hadde vært relativt liten.
1: Og det var ikke råkofisk heller.
0: Jeg tror vel kanskje ikke heller å se kirke blant terrormålene i
1: store verden. Sikkert ikke, vil jeg ikke
0: tro. Nei, det ville vært veldig rart. Men pakket inn i silkepapir, så fant du en stor og tung nøkkel i metall. Og på nøkkelen stod det Skjåk kyrkje 1938.
1: Du store verden.
0: Er det noen som har, er det samvittigheten som har tatt noen her?
1: Ja, det må du riktig si.
0: Tenk at det så 50 år.
1: Altså, tid var nøkkelen stjert, sa du?
0: Jeg var stjert for 50 år siden, altså nøkkelen var jo fra 1938 da.
1: Ja, men
0: for 50 år siden så ble han stjert.
1: Altså, rundt omkring i 75, altså, 5-6-70, altså.
0: Ja. Det var, 60 eller 70-tall, det er litt i tvil der, men...
1: Det får man si, du.
0: Mm.
1: Og så kommer han tilbake innpakket i silke.
0: Mm.
1: Her er samvittigheten for det. Sikkert er det noen som er ferdig med å legge på røret, og så har de sagt at nå må vi gi tilbake den nøkkelen.
0: Jeg tror ikke det. Kyrkjeverjen har satt i gang lokalbefolkningen, prøvd å engasjere dem for å finne ut historier til denne nøkkelen. Vi har kontor i samme hus som det gamle lensmannskontoret i Skjåk, men det er bare vi som driver etterforskning. Lensmannskontoret har ikke prioritert den saken uansett.
1: Nei, ja.
0: Men det må jo være litt spennende å prøve å finne ut, prøve å spore den pakka,
1: ja, og
0: finne
1: ut
0: hva var grunnen til at det kom tilbake igjen.
1: Det er en samvittighet til det, tenker jeg. Men også hadde det jo vært interessant å vite hvorfor de tog med seg i utgangspunktet.
0: Ja, det er sant.
1: Men ja, det er sikkert sånne rampestreker.
0: Ja.
1: Det er souvenir.
0: Men de har fått et lite svar.
1: Jaha.
0: For det er at det er litt uvisst hvem som stjal nøkkelen, men med i pakka så lå det et brev håndskrevet på tysk.
1: Jaha.
0: Det er fra en mann som har skrevet under med fullt navn og adresse. Han bor i Berlin. En eldre kar, tror de, er de fra håndskrifter å bedømme. De har fått oversatt, og det viser seg at denne mannen skal ha hatt det en stund. Han kjøpte det på et tysk marked.
1: Å, ja vel?
0: Mm. Så det er rett og slett solgt videre. Så han,
1: ja,
0: så han rett og slett kjøpt det, og så hadde han Elias, og så tenkte jeg, det var noe litt merkelig av dette her. Så om han har vært inn og lest noe på nettet fra gamle historier, eller om han bare hadde tenkt, jeg sender den tilbake og ser hva som skjer.
1: Dette her er jo i mitt hodet fullstendig ansvarsfraskrivelse av en berliner, Bolle, som har stjert nøkkelen på tur i Norge, og så sier, hvordan i alle dager skulle han vite at det var fra Skjåk kirke?
0: Ja, men det sto på han. Det sto Skjåk kyrkje, og så sto det det året det var bygd.
1: Å, ja vel, ja. Men da skjønner vi.
0: Da skjønner han, vet du.
1: Da kan
0: han
1: ha et poeng.
0: Ja, og han ønsket da at denne tilbakeleveringen av nøkkelen skulle bli til glede for folket da.
1: Ja, vi vet jo det at kyrkje har jo ikke vært låst siden midten på 60-70-tallet. Ja,
0: og sier selv at kyrkjeverken, jeg er helt sikker på om hun tror på historien, om det var han som egentlig trodde at det var samvittigheten, men,
1: ja.
0: Men i hvert fall så er det nøylen tilbake da.
1: Ja, og det gjør det meg godt.
0: Ja,
1: det gjør
0: meg godt.
2: Yeah, Ursha baby.

0: mine. Frode, vi er menn. Ja. Vi er håpløse, egentlig. Vi er jo da ikke veldig glad I forandringer, tydeligvis. Mm. For menn, de nekta altså å endre kosthold.
1: Ja, ja.
0: En av fire menn har aldri forsøkt å endre kostholdet.
1: Ok.
0: Menn forsøker sjeldnere enn kvinner å endre matvanene sine, men også I mindre grad enn kvinner opptatt av å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær.
1: Ja.
0: Vi liker ikke det. Mm. Vi liker bare de gode.
1: Ja.
0: Og det var kanskje da sette jo da kanskje ting litt mer I perspektiv angående hjerteinfarkt og den slags.
1: Mm.
0: For det var en naturlig konsekvens av å nekte på kostholdsendringer da.
1: Mm-hmm.
0: Nesten dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt. Dette her var en landsrepresentativ undersøkelse fra januar I år.
1: Okay.
0: Undersøkelsen gjort med 1100 deltakere I alderen 18-92 år, tror du? Og dette her var I oppdrag, på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Blant de som sier at de aldri har forsøkt å endre matvanene sine, så finner vi nok både personer som allerede føler at de spiser ganske sunt,
1: mm-hmm.
0: og personer som ikke så opptatt av kosthold.
1: Ja.
0: Hvor vi? jeg tenker det at hodet mitt, vet du, det kjempeløst
1: ja.
0: Å spise granula og kiwi.
1: Ja.
0: Men øynene mine og hendene mine tar noe annet når de på butikken.
1: Ja.
0: Jeg ser jo avokado og kiwin borti der,
1: ja.
0: Men jeg styrer jo inn på ost og cheddar. Og,
1: men samtidig så vel hodet litt sånn todelt.
0: Ja.
1: For jeg tror du tenker at det burde egentlig ha spist, men så det den sånne andre, det kom inn I forsiden der.
0: Ja, gjør det.
1: Litt sånn den der styggen på ryggen.
0: Ja, det for,
1: og, nei, det jo ikke verdens til meg.
0: Akkurat, det ja. Sitter der og sier, ja. Pst, ser du den der?
1: Se hula hen forbi
0: ja, så, ja. Se de bollene som ligger der. Og så ser jeg jo avokadoen borti hjørnet der,
1: ja.
0: hvor jeg egentlig burde hatt en sving om.
1: Ja.
0: Men så gjør jeg ikke.
1: Ja.
0: Så derfor så det vel slik da, at vi menn da går oss på en aldri så liten utblokking midt I 50-årene. Kan det være noe I det, tror du?
1: Ja.
0: Du glad I å endre vaner, eller faller du tilbake igjen? Du spiser jo ganske sunt, du da.
1: Nei, det vet jeg ikke om jeg gjør.
0: Du spiser jo
1: ikke. Problemet mitt at jeg spiser en del sunne ting, men så kompenserer du, vet du.
0: Ja.
1: Det er det som er farlig med det.
0: Ja, men tror du ikke at det...
1: Da har du I tillegg til å spist egentlig totalt sett litt for usunt, og så har du da I tillegg spist alt for mye, fordi at du kompenserer med å spise enda mer usunt.
0: Ja, men altså, samtidig så tenker jeg jo det at det liksom som en trening, for det all bevegelse bedre enn ingenting,
1: ja.
0: Og all sunn mat jo bedre enn... Ikke
1: ingenting.
0: Det? Ja,
1: da,
0: kanskje.
1: Det sant nok.
0: Ja, men I alle fall så vi veldig lite interessert I å endre matvalget.
1: Tror nok det kan være noe I det, ja. Tror nok det.
0: Mange vil spise grønnere, men får det ikke til.
1: Nei.

Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette.

0: Det skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Jeg har alltid elsket mai. Til å begynne med så gjorde jeg det kanskje med det er den måneden jeg mest, fordi det er den måneden jeg har bursdag i. Det er jo gøy å ha bursdag når man er barn, men jeg elsker liksom ventetiden til ferie er kort. Det begynner, fargene har kommet fram, det begynner å bli varmere i været. Det er rett og slett bare så stas med mai måned. Håper at du kjenner litt på det samme. Jeg skulle vel egentlig bare starte her nå med å ønske deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, håper du også har en fin torsdag.

Vi skal ta for oss dagens uttrykk, og det ganske mange som bruker dette uttrykket ganske flittig. Jeg hører det I hvert fall ganske ofte, og det handler om å starte fra scratch, et uttrykk som betyr at man begynner liksom helt på starten, fra bunnen av, eller ja, at man starter noe helt på nytt. Da. Uttrykket det lånt fra engelsk og har samme overført betydning. Opprinnelig så var det et sportsuttrykk, the scratch, som var startstreken rissa I bakken. Den billedlige betydningen utviklet seg antagelig gjennom idretter som ritt og løp der enkelte utøvere deltok med handicap, mens andre begynte fra scratch, altså helt fra starten. Sånn at det liksom fra sportens verden vi har tatt med oss den her. Men hører det ofte når det snakk om liksom det å lage mat fra bunnen av og sånn. Starter helt på scratch når vi skal lage tomatsuppe, for eksempel. Det blir riktig bruk.

Når jeg startet med ord og uttrykk, så tenkte jeg, ja, det kommer vel til å være et halvt års tid, og så må jeg finne på noe nytt, men her, det varer rekker. Jeg setter også stor pris på det, for det en del ord og uttrykk som jeg på en måte ikke har visst 100% betydningen av, og så synes jeg det interessant å lære litt hvor det kommer fra også. Det for å være nok om min smak. Vi skal til et litt vanskeligere tema nå, om litt det skal dreie seg om arv. Ja, ikke gå noe sted, for det vanskelig nok som det dette.

Gogos pengeeksperter har tatt for seg arv, og det kan jo være et ømt tema, men når man liksom først har mottatt arven, så jo spørsmålet hvordan man skal bruke pengene. Da kommer det jo veldig an på hvordan man satt som familie. Dersom du ikke eier en bolig, så kan du kanskje investere i bolig. Kanskje du trenger en bil. Det liksom viktig å forvalte de pengene litt også. Og så kommer det an på den økonomiske situasjonen, men hvis alt på stell, og det ikke store regninger på vei inn som må betales og den type ting, så eksperten til KK ganske klar i sin tale. Da bør pengene inn på aksjesparefond for eksempel. For der vil jo rentene gjøre at arven vil øke litt grann. Det i hvert fall bedre enn å bare sette pengene på en sparekonto der pengesummen aldri hever, der den bare forblir den samme. Så det kommer litt an på da, den arven, om du har behov for å bruke pengene nå, eller om du kan vente en stund.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: sin.
1: Jeg synes det så rart at temaer som arv både skaper såpass mye konflikt som det gjør, men også at det så ømt og vanskelig tema for folk å snakke om, for det jo ganske viktig å vite hvordan det skal gjøres, og ting bør jo være avklart på forhånd på mange måter når noen går bort. Det vil jo kanskje også minke sjansene for at det blir skikkelig mye krangel i etterkant. Arv kommer nok til å fortsette å være et ganske vanskelig tema, tenker jeg.

Igjen så har jeg stilt meg spørsmålet om jeg kanskje burde ta en liten tur inn og sjekke om det noe ADHD eller noe sånt I min kropp. Jeg har ikke kommet meg dit enda, men jeg driver og leser en sak her om hvem som best på å konsentrere seg. For unge mennesker opp til 18 år så klarer man omtrent en time, eller for barn I barneskolealder så ligger snittet enda lavere. Men det store individuelle forskjeller på dette her med konsentrasjon og sånn. Den aldersgruppa som aller best på å konsentrere seg over lengst tid, det de I begynnelsen av 40-årene. Og I snitt så klarer voksne å konsentrere seg rundt 5 timer, og jeg tenker, hæ? 5 timer? Hvem det som får til det? Så det var egentlig bare baktanken på at jeg kanskje burde inn på en liten sjekk snart. Men uansett så det flinke folk da, som klarer å konsentrere seg. Jeg jo snart I den gjengen som skal være best på det, men aldri vært I nærheten.

avfolkingen i Nord-Norge fortsetter, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov.

0: Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Vi driver oss framover I torsdagen her. Jeg håper at du har en bra dag. Jeg glad for at du her sammen med meg. I hvert fall jeg heter Hanne, har planer om å sitte her en time til. Så hvis du har tid til det, så det bare å bli med. Men lysten bør vel også være til stede faktisk, når jeg tenker meg om. Det flere ting som ligger på planen framover. Straks så skal vi ta en titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager som vi kan feire eller markere denne torsdagen.

Det vel ingen annen måte å feire merkedager på enn å markere, og FN de legger til rette for at det skal bli kulturelt mangfold der ute, fordi de mener at det har stor verdi for å oppnå bærekraftsmålene som FN har satt. Jeg trenger et plaster for det dagen. Det er enkelt og greit en dag der du skal sette deg tilbake og feire den lille biten som holder sammen alle sår i alle former. Og så er det overlevelsesgledens festdag i dag. Det var jo faktisk mange som trodde at verden skulle gå under der, var det i 2011 eller 2012, og vi overlevde dommedagen, og det skal feires i dag. Og så er det den internasjonale te-dagen, da er det jo å finne sin indre brite, it's tea time, sier jeg bare. Og så er det verdens meditasjonsdag også, som krever da at man setter seg i en behagelig stilling, trekker pusten dypt, lukker øya og senker skuldra.

NTNU har sett litt nærmere på dette her med bruk av sosiale medier blant barn og unge for å se om det noen sammenheng mellom bruken av sosiale medier og utviklingen av sosiale ferdigheter. Og studien den viste at de som mest aktive I sosiale medier på sosiale medier, de også de som tilbringer mest tid sammen med venner offline, altså fysisk tilstedeværelse. Forskningen den basert på data fra et mangeårig prosjekt som heter Tidlig Trygg I Trondheim, hvor barn, foreldre og lærere har blitt intervjuet over flere år. Andre studier har vist at bruk av sosiale medier kan forsterke eksisterende vennskap og bidra til å skape nye vennskap. Og så det forskerne som understreker da, at bruk av sosiale medier kan ha ulike effekter på ulike individer, og at noen kan være mer sårbare for negative effekter enn andre. Så det trengs fremdeles mer forskning på dette her.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Hey, Jim. Tell me listen.

0: Lisa.
1: Det er slitsomt å liksom innse hele tiden at det finnes ikke noe som er bare bra eller bare dårlig. Det er alltid liksom litt av begge deler. Sosiale medier og bruken vår av internett og mobiltelefon og alt det her. Definitivt en sånn sak der du liksom innimellom koker over omtrent fordi du blir så frustrert over hvor avhengig du er. Og så innimellom så er det alt du bare vil ha, det å ha kontakt over internett.

0: Visste du at pH-skalaen ble funnet opp på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for over 100 år siden? Målet det var å utvikle en metode for å måle surhetsgraden i ølen som ble laget på bryggeriet, og i dag så pH-skalaen vanlig i hele verden og blir brukt av forskere til blant annet overvåkning av menneskekroppens og planetens helse. Det var det ingen lærere som fortalte til meg i naturfag på skolen. Kanskje fordi man ikke har fylt 18 enda når man lærer om pH-verdien og at man kan finne pH-verdi mellom 0 og 14 når man sjekker den i væske. Tallene, de kalles også for pH-verdier, og det er jo noe man lærer på skolen, men vi lærer ikke bakgrunnen for det der, at det har vært funnet på et laboratorium i Carlsberg-bryggeriet for å regulere surhetsgraden i øl.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Lola.

Nå holdt jeg på å si at vi akkurat har lært om pH-skalaen og pH-verdiene, men det gjorde vi på skolen, at alt som under 7 på pH-skalaen surt, og alt som høyere enn 7 på pH-skalaen basiske varer. Og så lærte vi nå at pH-verdien først ble tatt i bruk på Carlsberg-bryggeriet, fordi laboratoriet fant ut at det var sånn man kunne måle surhetsgraden i væske.

Du skal litt til å miste arbeidsmotivasjonen når våren og sommeren på stell, dagene lange og lyse, og varmen har kommet litt inn I kroppen, og ja, ting liksom mer på stell, da går også to-do-oppgavene, eller gjøremålene sin til hver enkelt, også litt lettere unna, men det betyr ikke at vi bare skal dure på, for da kan batteriet fort gå tomt, altså. Det greit å lade en gang iblant, og det gjør vi. Vi tar en liten pause på et minutt, der vi bare slapper av, senker skuldra, tenker på ingenting annet enn unyttig kunnskap, som forhåpentligvis har noe interesse I seg likevel. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det finnes enkelte bambusplanter som kan vokse opp til 0,9 meter på en dag. Da vokser det og gror greit, altså.

Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Det kan bli streik blant kabinpersonale I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen I Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister I snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen I byene oppveier ikke nedgangen I resten av regionen. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka

Fra I ettermiddag så ventes det vestlig bris med sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlig delen av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sørvestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperatur I dag langs kysten, helt uderst så ventes den 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I dag.

0: Vi er jo på 21. mai. Helene, Ellen og Eli kan feire navndag i dag. Norges Automobilforbund ble stiftet i 1924, og statskirkeordningen ble avskaffet ved grunnlovsendring i 2012. Var det alt? Takk for i dag.
1: Eller var det med? I går så pratet vi om Emilie Earhart, som fløy ifra, var det Newfoundland?
0: Landet hun i dag, eller?
1: Ja, hun gjorde det. Ja. For vi snakket i går om hun forsvant, skjønner hun, for hun forsvinner etter hvert i et fly. Men i går så nei i dag i går tok hun av i dag så var hun av i Derry i Nord-Irland etter å ha fullført verdens første kvinnelige solofly.
0: Hun landet nok noe datt ned da selvfølgelig men
1: ja,
0: det
1: gjorde,
0: gikk ikke så greit
1: men vi fant henne igjen
0: nei jo ikke det
1: hun der og så det jo nok en gang godt å være norsk da for de drev jo og hendret til folk med giljotin før i tida Frode og det nok så brutale greier.
0: Ja, det er veldig brutalt. Det er veldig brutalt.
1: Da kapper de hodet av kroppen, så det på en måte triller bortover.
0: Det er klart trøst, da. Hvis det kan være noe trøst oppi deg, det er at det går relativt fort. Jeg tror ikke du merker noe.
1: Nei, la oss nå håpe det, ja. Ja, vær, hvis noen sagde på en måte.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: For det skjedde med den 22-årige gamle anarkisten Emily Henry, som ble henrettet av giljotin i 1894. I Frankrike. Røde Kors blir opprettet av Clara Barton i 1881 på dagen i dag. Det var kanskje ikke alle som visste at det var en dame som opprettet Røde Kors.
0: Nei.
1: Men nå vet de det også.
0: Ja.
1: Ellers er det vel ikke så fælt mye, tror jeg.
0: Eurovision Song Contest ble ansvaret i Kiev i Ukraina. Jeg tror ikke de skulle hadde satset på det i år.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da var det Wigwam.
0: Ja, Wigwam kom på 9. plass. Hellas gikk av med seieren.
1: Ja, det tror jeg nok ikke hadde vært noe sånn spesielt greit i dag.
0: Nei, jeg tror vi styrer noen av det en liten stund. Tiri Leikhoff, kan vi gratulere med dagen i dag? Ja. Hipp, hipp, hurra, hurra.
1: For all del.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Litt fotball, for I går så var det jo nesten 10,500 sørlendinger som, ja, noen I Forbodø da, men I hvert fall mesteparten sørlendinger som da rigget seg inn på Sparebanken Sør, Nord, Øst, Vest, Norge, Arena, Kristiansand, Agder, og skulle se om vi kunne få den der greia som at hvor var du da Start slo Bodø-Glimt?
1: ja.
0: Selv om jeg tror nok ikke det var så mange som var jeg tror ikke det var så mange som hadde
1: Tror jeg helt da?
0: Nei, det noe med det der at du kan spille på det på oddsen, men du kan ikke spille så mye peng.
1: Nei, du gjør ikke det.
0: Altså. For at sjansen for å få igjen relativt liten.
1: Du har en del gode odds da, ja. Hvis du setter penger på start, men du setter jo ikke månedslønna på det på en måte.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Og det kan man være glad for I går da.
0: Ja, da for det gikk ikke veien. Altså, de inviterte til fest, men de møtte jo ikke helt opp selv da. I første omgang, de virker så nervøse.
1: Men det ikke så rart det, for først så jo 9,000-10,000 på tribuna.
0: Ja.
1: Jeg så jo de måtte jo rydde vekk noen av de her bannerne sine I går for å få plass. Og det klart at når det kommer så mye folk, så det forventninger, og så det Bodø-Glimt som står på andre siden. Ja,
0: problemet var jo bare at når kampen startet, så var det jo sikkert ikke mer enn 7,000 inne.
1: Nei,
0: det... For at resten stod jo I kø på varebroer.
1: Ja,
0: det var så mye folk som stod I kø, og det var så kaos I denne trafikken at du ikke aner hvis ikke du var der.
1: Visst at du har vært I utlendighet, Frode, og det har vi jo. Du har vært i Barcelona og sett Barcelona på sin hjembane I Barcelona.
0: Ja.
1: Med, den har kapasitet på 90,000.
0: Ja.
1: Det 10 ganger som gjør det.
0: Ja.
1: Og de greier å tømme disse stadionene sine på en times tid.
0: Men det som litt morsomt der, at jeg vet jo ikke hvordan det til stadion I forhold til folk og sånn, men det at det jo de færreste som kjører, vet du.
1: Ja da.
0: Alle går, og så kommer det 10,000 I hver sidegade.
1: Ja.
0: Inn og så fyller opp stadion, så forsvinner de I samme sidegade.
1: Det veldig rart, for jeg var på Old Trafford og så 87,000 forlate stadion samtidig.
0: Mm.
1: Bang, så var de vekk.
0: Ja, det.
1: For de tar trikk. Og T-banen og den slags, ja. Borte var de.
0: Men det liksom, tenk hvis alle skulle ta buss på Lund.
1: Ja, de hadde...
0: Det 15-bussen der, den hadde... Da hadde vært kø.
1: Det hadde vært for det, ja.
0: Ja.
1: Men det var noen folk som ikke kom inn da, før langt ut I første omgang.
0: Ja, det var en der som vi var I kontakt med, som hadde kommet inn, og det var 2-0 til Bodø-Glimt, og han fikk oppleve Statvik Rødt kort.
1: Ja, det var helt nydelig.
0: I første omgang. Det gøy.
1: Helt fantastisk.
0: Ja, men jeg satt med en følelse at I andre omgang der, For start hadde jo sine små muligheter, det var ikke mange av de, men så sitter du med en følelse at hvis start ved sånn en hendelse der skulle klart å plumpe inn 2-2, så hadde liksom Bodø-Glimt et ekstra gir. Det var liksom en følelse du satt med hele tiden.
1: De hentet det frem når de trengte det på en måte da.
0: Ja, de gjør det, og det virker liksom som de bare ville ha det gøy, og det hadde de. 77-23 I ballen av.
1: Ja.
0: Det sier jo sitt om hvordan kampen var.
1: Da blir det ofte sånn å bli, Frode. Ja. Da taper de, og det gjorde de jo, men de har 4 poeng, og det eneste laget uten seier, Frode.
0: Ja, og når da Ålesund går bort og vinner mot Brann,
1: ja, det greit det de jo.
0: Så plutselig Ålesund opp I 9 poeng, og så har du 3 lag bak Ålesund, som en kamp mindre spilt enn start, som ligger på 8.
1: Ja.
0: Da det klart at dette kan bli stygt. Det 2 kamp igjen før sommerpause, VM-pause.
1: Ja.
0: Og vi starter risikere å ta på de jo da. Det Vålringa først til mandag på hjemmebane, og så det Fredrikstad på bortebane. Og vi starter ta på de, så har de 4 poeng etter 12 spilte kampe.
1: Nei, ikke bra.
0: Nå en tredel av sesongen spilt, og de ligger med 4 poeng.
1: Ja, de har ikke kommet I gang, nei, må man kunne si.
0: Det 25-30 poeng du må ha for å klare det?
1: Ja, men det verste jo det at de ligger litt sånn ensomt I bonder.
0: Ja, de gjør det.
1: De andre lagene som ligger I bonder ligger jevnt.
0: Ja, for det at hvis start fortsetter sånn som dette. For en ting ja, men de spiller jo så bra, sier folk. Ja, og det har de gjort I mange kamper, men det hjelper ikke noe. For at hvis ikke du klarer å vinne kamper og ikke klarer å ta flere poeng, så blir det rett og slett I bunden der.
1: Ja, det gjør det, Det eneste, mye trøst jo det at det laget som ligger over de. Det jo Rosenborg, så det jo... Og bare det jo nok så utrolig.
0: Ja da, Rosenborg for øvrig det laget start skal møte I første kamp etter VM-pausen, tror jeg.
1: Det
0: kanskje Brann før der, men jeg tror det Brann og Rosenborg da I de første der.
1: Hvis man hadde sagt det at start skal ligge I bonden og kave som Rosenborg...
0: Ja.
1: Så hadde ikke jeg trodd
0: Først
1: på det.
0: Først nevnt hadde vært sånn, ja, men det gjør de nok. Men akkurat at Rosenborg ligger der.
1: Ja, det nok så spesielt.
0: Ja.
1: Men par kamper til da.
0: Ja, så får vi se.
1: Vi har 2 muligheter før VM-pausen. Det 2 muligheter.
0: Og det klart, 10, har de tatt to seire der nå plutselig, at det hadde løst litt, så hadde det plutselig 10 poeng.
1: Ja, det, da hadde det vært annerledes.
0: Ja. Og da er du plutselig på 10 poeng etter 12 spilte kampe, da ser det litt lysere ut, men 4 poeng etter 10, det er en tredjedel av sesongen, det er 12 poeng totalt hvis de fortsetter i samme trend.
1: Ja, det er det.
0: Det er litt lite. Ja, det er litt lite.
1: Det er litt magert, ja. Men jeg ser jo det at etter hvert som du holder på, så spiller du jo på det mindre og mindre selvtillit.
0: Ja.
1: Når du aldri får sånne uavgjort kampe, for eksempel, som aldri bekker i favør, det stanger ut, så blir det, skjer det noe opp i hodet.
0: Ja,
1: så jeg håper det løsner.
0: Ja, og så er det jo, når du ser den interessen som er der,
1: ja, det, for det,
0: den,
1: det.
0: Den så du litt i går.
1: Absolutt.
0: Så er det så synd at ikke Kristiansand skal klare å kunne ha det bedre på fotballfronten enn det de har gått nå.
1: Ja, at ikke de graver dypere spillere da, når de har 10.000 på tribuna.
0: Ja, vi får,
1: det som det er.
0: Vi får se. Nei, jeg har allerede bestilt billett til mandag.
1: Ja, det har vært det.
0: Ja.

0: bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder: Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmoen, Spar Bruveien,

0: Med det samme vi I fotballens verden skal vi prate litt landslag, for I kveld så skal jo Ståle Solbakken da offentliggjøre hvilken tropp det som skal få lov til å bli med til VM.
1: Ja!
0: Da, jeg tror nok det må være sånn en høydere for spillerne å få oppleve, I hvert fall når det så sjeldent som Norge får oppleve.
1: Ja, det 26 år mellom hver gang, så det klart at...
0: Så du vet jo at det jo ikke noe selvfølgelig at du skal der igjen, liksom.
1: Nei, nå det jo sånn at de spillere som var med I forrige VM, nå det jo sønnene som aktuelle. Så det viser at det jo ikke verdt å dette her.
0: Nei, men I kveld skal det offentliggjøres, og det skal se på Grue, faktisk.
1: Ja, var litt
0: Der Ståle Solbakken og Kent Bergersen vokste opp.
1: Ja, men...
0: Det pleier jo å være på Ulle, de har sånn noe, men...
1: Begge fra Grue, du?
0: Ja, det visst det.
1: Ja.
0: Og det litt morsomt at de tar en sånn variant.
1: Ja.
0: Liksom tilbake til røttene.
1: Men skal de på samfunnshuset I Grue da?
0: Sikkert.
1: Ja,
0: sikkert. Men Ståle Solbakken vet at han vil skuffe flere når troppen offentliggjøres I kveld.
1: Sånn alltid.
0: Da legger han jo lista der til at spekulasjonene begynner.
1: Ja, det Zlatko Tripic da som ja. Blir skuffet?
0: Nei, men jeg vet ikke, han har jo aldri vært inne I diskusjonen.
1: Så den kommer jo inn her nå på slutten her nå.
0: Jo, men han har vært inne I diskusjon, men han har aldri vært tatt ut.
1: Nei da.
0: Så det klart at det nok verre for de som har vært med I stund, for eksempel med Morten Thorsby.
1: Ja, Morten Thorsby, ja.
0: Hvis han ikke blir med.
1: Ja, for han har jo vært med og spilt oss dit.
0: Ja, men han har spilt lite for klubblaget I det siste.
1: Morten Thorsby må være med til VM.
0: Men han var med I 4 av de 8 kvalikkampene.
1: Ja, og
0: startet da Italia ble knust.
1: En rivjern av en midtbanespiller.
0: Ja.
1: Morten Thorsby må jo være med på dette
0: her. Problemet hans sitt at han kommer ikke fram for VM. Han må reise nå, for han flyr jo ikke.
1: Nei, han redd for fly?
0: Nei, han ikke redd for fly, men han som miljøforkjemper.
1: Å nei.
0: Så han hater jo at spillerne flyr privatfly og sånn, det det verste han vet.
1: Å ja, vel.
0: Ja, han gremmer seg egentlig, tror jeg.
1: Så han en knaller MDG'er altså?
0: Ja, det litt sånn, han litt sånn... Han kunne ta med seg over Greta.
1: Ja, de kan jo begynne å seile, ro.
0: Men jeg tror nok han vil fly til USA, hvis han blir tatt ut da. Men det klart at skuffelsen der vil jeg nok tro bli stor.
1: Ja, det vil jeg forstå.
0: Ja.
1: Han har jo vært en del av de som har spilt laget videre da.
0: Ja. Aron Dønum og Jens Petter Hauge ja, personen som kan bli skuffet.
1: Jeg hadde altså da Aron Dønum som en av de,
0: ja.
1: Som antakeligvis nødvendigvis ikke får være med.
0: Mhm.
1: Jeg synes jo Morten Thorsby burde få være med mer enn Aron Dønum.
0: Ja, jeg faktisk helt enig.
1: Hvilken annen sa du?
0: Aron Dønum. Jens-Petter Hauge.
1: Jens-Petter Hauge, ja. Jens-Petter Hauge jo, det jo gull eller gråstein med han.
0: Ja, det det. Og da tenker jeg, da burde vel heller kanskje Zlatko.
1: Ja, som Breinheit om dagen.
0: Ja. Og så har du Felix Horn Myhre og Telo Åsgaard, som ingen hadde hørt om før han kom på landslaget.
1: Jo, han Wolverhampton-spilleren, ikke?
0: Ja, han har jo skårt 5 ganger på 4 kvalikkampe.
1: Ja, han har det.
0: 4 av de var jo I samme kamp.
1: ja, men likevel. Er det han som har de rastafletterne, tror
0: du? Ja, jeg tror det.
1: Han som norsk mor og engelsk far, eller noe sånt?
0: Ja, et eller annet sånt, ja. Han prater vel egentlig bare, han prater ikke norsk.
1: Nei. Men de har jo ikke spilt altså fortsatt så sitter jo knappen min på Morten Thorsby altså
0: når du, de navnene vi nevnte
1: ja. Ja.
0: Han har vel mest grunn til å føle seg skuffet kanskje
1: ja det tror jeg nok
0: men vi får se fasiten kommer I kveld eller på noe I 8-9 tider I kveld at det skal sendes dette her
1: men Haiken får ikke være med
0: nei jeg vet ikke helt om det blir med samme bravur som Brasil gjorde når de skulle presentere spillerne sine. Da satt, det ikke han der, Ancelotti som trener der?
1: Mulig.
0: Han satt på et podie, og så hadde de en gedigen skjerm på siden. Så etter hvert som han leste, så kom bildet av spillerne.
1: Ja.
0: Og da registrerte jeg at det var masse jubel for de som spiller på brasilianske klubbland.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så var det litt sånn blandet med de som spilte I utlandet da.
1: Hvordan?
0: Helt til Neymar ble opplyst som en av de siste.
1: Ja.
0: Det to fullstendige.
1: Ja, det er jo altså da legende, vet du.
0: Ja, og han var jo spent selv på om han ville bli tatt ut, for han har vært skadet I det siste og sånn.
1: Men han for en briljant fotballspiller, vet du.
0: Ja, ja, ja. Og da tenkte jeg meg selv, herlig landfeistjerne du I landet ditt da.
1: Ja, det absolutt sant.
0: Det var helt absurd.
1: Men på en annen måte, de har hatt noen stjerner I.
0: Ja, de har det. Men vi får se. I kveld skal det offentliggjøres hvem som da får lov til å bli med.
1: Nei, hvor mange det da? 26, 22, 23?
0: En gjeng.
1: Ja, vi får se. Vi har litt å snakke om da, I morgen.

0: sa i introen til dagens sending at vi i hvert fall må prate om singlet.
1: Vet du, jeg tenker på den Beyoncé-sangen, Put a ring on it.
0: Ja, ja.
1: All the single ladies.
0: Ja, ja.
1: Singlet.
0: Ja, det noe annet. Ja. Men han god til Truls Alver, den singlet på sånn han danset til den.
1: Han hadde vært sånn trikot.
0: Ja, altså, trikot, men det jo litt sånn type singlet.
1: Jeg hadde en svart singlet.
0: Ja.
1: Uffa meg.
0: Men vi skal rett og slett til en skole i Norge.
1: Ja.
0: Der det har oppstått litt kaos. Nordkjørsbåten, botten heter det, ungdomsskole i Troms. Der hadde rektoren før den 19. mai, altså for to dager siden på tirsdag,
1: ja.
0: Så sendte han ut melding, fellesmelding til alle foresatte på 8. og 9. trinn.
1: Jaha.
0: Og så skriver han, i dag har flere jenter blitt bedt om å kle på seg en genser og ikke gå rundt på skolen i singlet.
1: Ja vel.
0: Det oppfattes som utfordrende klett.
1: Ja vel.
0: Med bare singlet på overkroppen.
1: Si det, ja.
0: Med tanke på de etiske og at vi voksne skal hjelpe dem og ikke oppleve seksuell krenkende oppmuntrende kommentarer, så ønsker vi å ha dere foresatte med på laget.
1: Ja vel.
0: T-shirt med kort arm er ok, undervisningstimene.
1: Men?
0: Skolen en offentlig plass, og dette medfører en viss kleskode. Og så understreker rektoren at den meldingen er kun sendt ut til jenterne på 8. og 9. trinn, der problemet er størst.
1: Ja. Er det konservativt nok dette her da?
0: Litt usikker. Problemet er jo bare at dette er jo en skole der jentene står i 8. og 9. klasse, klør seg jo huet, for det har jo aldri vært et problem med noe seksuelt trakasserende kommentarer. Det er jo ingen av guttene som gjør noe.
1: Nei, så dette her nå er det konstruert selv.
0: De er mest opptatt av å spille FIFA, de tenker.
1: Ja, er det en liten gris her som har snakket på sitt egne vegne her.
0: En gammel gris.
1: Ja.
0: Som har problemer med å få vekk blikket fra puppene til unge jenterne.
1: Han uttaler seg på egne vegne.
0: Ja, jeg tror det.
1: Skjerp deg ut.
0: Ja. Han innser at han har selv problemer med å få blikket vekk.
1: Ja. Han greier ikke konse. Og så kaster han det ut som det skulle vært et problem. Det.
0: Og de guttene som det egentlig gjelder, de sitter med et tryne ned i telefonen, nei. Eller så sitter de hjemme og spiller FIFA. Ikke helt hva er problemet.
1: Veldig rart. Mm. Men jeg synes jo egentlig det var konservativt nok da. Skal de legge føringen for den slags? Og så lenge det ikke har vært et problem.
0: Ja, Sofie Skogeng er som uttaler seg til TV 2 som bringer saken. Hun sier at rektor sa at singleten var for seksuell, fordi den sitter stramt, viser former og kan være gjennomsiktig. Jeg tror nok de har en BH under, altså. Men hvis ikke den rektoren klarer å se på en BH og noen ungpike brøster.
1: Det hadde jo vært mye verre hvis det at for eksempel ungpikene hadde en singlet.
0: Ja.
1: Hvor man kunne
0: ingenting
1: da...
0: av noe BH under.
1: Ja. Som man kunne se inn alle veier.
0: Ja. Vi slår heller et slag, fordi vi har slått et slag for før. Foreldre med unge jenter i hus, ikke la de gå rundt i shorts som viser begge fuballene på byen.
1: Nei,
0: på kveldstid.
1: Ikke, nei,
0: det er ikke bra.
1: De trenger ikke legge opp til ting.
0: Og det er ikke fordi at det ikke er fint og sånn og alt det der, men problemet...
1: for fint for enkelte.
0: Problemet er bare at det er så mange gutter der ute som ikke ser grensene her, som slider litt med det,
1: ja.
0: Og da kan det føre til litt uante konsekvenser når de skal hjem seg inn på kvelden.
1: Ja, det trenger ikke være mannsjournalist for det.
0: Men akkurat på en skole i singlet, tror jeg kanskje...
1: Tror jeg går veldig bra.
0: Tror det går bra. Bortsett ifra for rektor da.
1: Ja, og til rektoren så sier vi, du må ta det sammen og slette nettsøkeprofilen, altså loggen din.
0: Fortere enn svint.
1: Ja. Somebody loves me,
2: answers my prayers. I love... Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09.30.

0: Vi skal ta oss ut av time 1 av Lunchmix på denne her 21. mai. Vi skal et eller annet neste time.
1: Som det er klart vi skal.
0: Skal prate om hunden, var det? Sinna hunden?
1: Ja, vi skal prate om ansatte i private barnevernsinstitusjoner.
0: Ja.
1: Frode.
0: Ja.
1: For det et sted i Norge hvor ikke det har vært like greit å jobbe.
0: Ja, ok, ok. Vet du en rar ting som jeg leste i dag?
1: Nei.
0: Det var Feven som hadde sagt, hva skjer når man drikker kaffe på tom mage? Og så tenkte jeg, å hjelp, det jo farlig nå. Så det der måtte jo klikke inn med en gang og se.
1: Og hva skjer da?
0: Nei, se.
1: Ingenting?
0: Ingenting.
1: Nei.
0: Altså, du kan få litt sånn høyere puls.
1: Ja.
0: Fordi at koffeinen virker rett på kroppen ut nå, som en mat som tar det opp.
1: Ja, du får litt sånn harde hjertet.
0: Nei, men det kan bare føre til økt skjerpethet.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo ikke farlig det.
1: Nei, det kan du se.
0: Ja.
1: Så det,
0: jeg bare tenkte, hjelp, skal det jo være farlig nå?
1: Egentlig så ble det litt positivt, faktisk.
0: Og det var etterpå, jeg hadde siddet og drukket kaffe i bilen på vei til jobb uten å spise nå.
1: Ja. Nå drikker jeg kaffe hver dag uten å spise nå.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner jo det at
0: hjertet slår som bare.
1: Det går bra.
0: Ja, det
1: gjør det. Hjertet slår som bare. Det slår bedre som jeg i går, nå ute og gikk tur. I plassgreiene, da kjente jeg, det gikk, da var jeg sur
0: en periode. Ja, det likte hjertet dårlig.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.

0: Politiet mener et stort nettverk har omsatt over 1 tonn narkotika. Etterforskningen startet I Kongsvinger I 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner I Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og 1 internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet I SAS I slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd I forhandlingene mellom Fellesforbundet og NH Luftfart om kabinavtalen I SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende I streik fra den 24. Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var I ettermiddag til stede I Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans I sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og I kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer I Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie I 3 episoder om Michael Jackson-rettssaken I 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen I 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale I saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla.

0: Klassentrum.
1: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I ettermiddag så ventes det vestlig bris med sørvestlig periodevis liten kuling på kysten øst for Lindesnes. Det blir for det meste pent vær, kan være uttrykt for litt tåke på kysten I vestlig delen av Agder. I morgen fredag, vestlig bris som dreier sørvestlig, fra om ettermiddagen frisk på kysten øst for Oksøy. Lengst vest litt spredt regn, ellers delvis skyet oppholdsvær, kan også da være uttrykt for tåke på kysten I vest. Maksimumstemperaturer I dag langs kysten, helt ytterst så ventes den 14-15 plussgrader. Beveger du deg litt inn I landet, så kan det komme opp mot 20 grader I dag.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Iveland og Evje får du kjøpt Radio Nordlands bingo-pakker på følgende steder: Joker Iveland, Joker Skaja, Joker Vatnestrøm, Rema 1000 Evje, Spar Evje, Oasen Blomster og Riks Byglandsfjord.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: vi skal ta turen til Skjåk.
1: Ja vel, det er midt oppi Lom distriktet, ja. Det er et Norges tørreste sted, eller har lest
0: det? Er det,
1: ja? Ja, jeg visste.
0: Vi skal til Skjåk kyrkje. For der opplevde de for 50 år siden at nøkkelen til kyrkja ble stålen. De rent i hvert fall med at han var stålen.
1: Jeg vet hvem som var stjert han,
0: ja. Ja, noen tyske turister.
1: Var det?
0: Ja.
1: Jeg var tenkt å si, det var Sivert Bjørdal.
0: Hva med det?
1: Country-sanger fra Vestlandet.
0: Ja, ja.
1: Fra Sunnmøre.
0: Har han skrytt av det?
1: Ja, men han driver ofte og synger i kirka der når det på countryfestival på Skjåk.
0: Ja, ja, sånn det.
1: Så jeg tenker han har nafsen med seg i farta.
0: Ja, nei, ikke han.
1: Nei, nei.
0: De har mistenkt at det har vært noen tyskere som tog det med seg som var der på omvisning.
1: Ja vel.
0: Du vet, det var sånn gammel, sånn der verdig nøkkel. Du ser, de får det litt kraftige sånn i den der vridningsgreia.
1: Ja, ja, ja.
0: Svær sikkert.
1: Stor låsekasse, det
0: var
1: du.
0: Ja, ja, ja. Men det som er at nå han kom tilbake igjen.
1: Ja vel.
0: Ja. For nylig var kyrkjeverja Arnborg Teigum på kommunehuset for å hente post til ja. Kyrkja. Og der lå det et brev.
1: Nei, du vel.
0: Som ikke, og jeg forstod ikke hva de hadde bestilt, for det var jo pakke.
1: Ja.
0: En pakke sendt fra Tyskland. Hun åpnet pakka forsiktig. Vet du, du tenker alt. Ja, er det hvitt pulver inn her, eller hva er det for noe?
1: Anthrax her nå. Mm.
0: Er det noen som er ute til å ta Skjåk kirke, liksom, og ramme oss?
1: Og små logotene, hjelm har gått.
0: Sjansen for det hadde vært relativt liten.
1: Og det var ikke råkofisk heller?
0: Jeg tror vel kanskje ikke heller Skjåk kirke er blant terrormålene i store verden.
1: Sikkert ikke, vil jeg ikke tro.
0: Nei, det er veldig rart. Men pakket inn i silkepapir, så fant hun en stor og tung nøkkel i metall. Og på nøkkelen stod det Skjåk kyrkje 1938.
1: Du store verden.
0: Er det samvittigheten som har tatt noen her?
1: Ja, det må du riktig si.
0: Tenk at det så 50 år.
1: Altså, tid var nøkkelen stjert, sa du?
0: Jeg var stjert for 50 år siden. Altså, nøkkelen var jo fra 1938.
1: Ja, men
0: for 50 år siden så ble han stjert.
1: Altså, rundt omkring i 75, altså. 5-6-70, altså.
0: Ja.
1: Det var,
0: 60- eller 70-tallet, jeg er litt i tvil der, men...
1: Det får man si, du.
0: Mm.
1: Og så kommer han tilbake innpakket i silke.
0: Mm.
1: Her er samvittigheten for det. Sikkert er det noen som er ferdig med å legge på døret, og så har de sagt at nå må vi gi tilbake den nøkkelen.
0: Jeg tror ikke det. Kyrkjeveien har satt i gang lokalbefolkningen, prøvd å engasjere dem for å finne ut historier til denne nøkkelen. Vi har kontor i samme hus som det gamle lensmannskontoret i Skjåk, men det er bare vi som driver etterforskning. Lensmannskontoret har ikke prioritert den saken uansett.
1: Nei, ja.
0: Men det må jo veldig spennende å prøve å finne ut, prøve å spore den pakka,
1: ja, og
0: finne
1: ut
0: hva var grunnen til at det kom tilbake igjen.
1: Det er en så vittig at jeg tror det, tenker jeg. Men også hadde det jo vært interessant å vite hvorfor de tår med seg i utgangspunktet.
0: Ja, det er sant.
1: Men det er sikkert som en rampestreker.
0: Ja.
1: En disse souvenir.
0: Men de har fått et lite svar.
1: Jaha.
0: For det er at det er litt uvisst hvem som stjal nøkkelen, men med i pakka så lå det et brev håndskrevet på tysk.
1: Jaha.
0: Det er fra en mann som har skrevet under med fullt navn og adresse. Han bor i Berlin. En eldre kar, tror de, fra håndskriften å bedømme. De har fått oversatt, og det viser seg at denne mannen skal ha hatt det en stund. Han kjøpte det på et tysk marked.
1: Å, ja vel?
0: Så det er rett og slett solgt videre.
1: Vi,
0: så han,
1: ja,
0: ja, så han har rett og slett kjøpt det. Og så hadde han Elias, og så tenkte jeg, det var noe litt merkelig av dette her. Så om han har vært inn og lest noe på nettet fra gamle historier, eller om han bare hadde tenkt, jeg sender han tilbake og ser hva som skjer.
1: Dette her er jo, i mitt hodet, fullstendig ansvarsfraskrivelse av en berliner,
0: ja.
1: Bolle,
0: ja.
1: Som har stjert nøkkelen på tur i Norge, og så sier, hvordan i alle dager skulle han vite at det var for Skjåk kirke?
0: Ja, men det sto på han.
1: Det
0: sto Skjåk kyrkje, og så sto det året det var bygd.
1: Å, ja vel, ja. Men da skjønner vi.
0: Da skjønner han, vet du.
1: Da kan han ha et poeng.
0: Ja, og han ønsket da at denne tilbakeleveringen av nøkkelen skulle bli til glede for folket da.
1: Ja, vi vet jo det at kyrkje har jo ikke vært låst siden midten på 60-70-tallet. Ja,
0: og sier selv av kyrkevergen, og jeg er helt sikker på om hun tror på historien, om det var han som egentlig trodde at det var samvittigheten, men,
1: ja.
0: Men i hvert fall så er det nøylen tilbake da.
1: Ja, og det gjør det meg godt.
0: Ja,
1: det
0: gjør meg godt. Yeah, Ursha baby.

0: Frode, vi menn.
1: Ja.
0: Vi håpløs, egentlig. Vi jo da ikke veldig glad I forandringen, tydeligvis.
1: Mm.
0: For menn, de nekta altså å endre kosthold.
1: Ja, ja.
0: En av fire menn har aldri forsøkt å endre kostholdet.
1: Ok.
0: Menn forsøker sjeldnere enn kvinner å endre matvanene sine, men også I mindre grad enn kvinner opptatt av å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær.
1: Ja.
0: Vi liker ikke det.
1: Mm.
0: Vi liker bare de gode.
1: Ja.
0: Og det var kanskje da sett jo da kanskje ting litt mer I perspektiv angående hjerteinfarkt og den slags.
1: Mm.
0: For det var en naturlig konsekvens av å nekte på kostholdsendringer da.
1: Mm.
0: Nesten dobbelt så mange menn som kvinner svarer at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt. Dette her var en landsrepresentativ undersøkelse fra januar I år.
1: Okay.
0: Undersøkelsen gjort med 1100 deltakere I alderen 18-92 år, tror du det? Og dette her var I oppdrag, på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Blant de som sier at de aldri har forsøkt å endre matvanene sine, så finner vi nok både personer som allerede føler at de spiser ganske sunt,
1: mm-hmm.
0: og personer som ikke så opptatt av kosthold.
1: Ja.
0: Hvor vi? jeg tenker det at... hodet mitt, vet du, Frode, det kjempeløst å spise granula og kiwi.
1: Ja.
0: Men øynene mine og hendene mine tar noe annet når de på butikken.
1: Ja.
0: Jeg ser jo avokado og kiwi borti der, men jeg styrer jo inn på ost og cheddar. Og...
1: Men samtidig så vel hodet litt sånn todelt.
0: Ja.
1: For jeg tror du tenker at det burde egentlig ha spist, men så det den andre, det kommer inn I forsiden der.
0: Ja, det gjør det.
1: Litt sånn den der styggen på

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Flere startet uttak av alderspensjon i første kvartal i år. Nav-tall viser at 19.500 begynte, og det høyest i et første kvartal siden 2012. Det også 5.000 flere enn i 2025. NTB skriver at økningen henger sammen med endrede AFP-regler i offentlig sektor fra januar 2025. Politiet mener et stort nettverk har omsatt over ett tonn narkotika. Etterforskningen startet i Kongsvinger i 2024 og fikk fart etter pågripelser. I januar og februar 2025 gjennomførte politiet koordinerte aksjoner i Norge og Spania. Totalt 23 personer siktet, 22 pågrepet og én internasjonalt etterlyst. Det kan bli streik blant kabinpersonalet i SAS i slutten av juni, altså kort tid før fellesferien. Det skjer etter brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om kabinavtalen i SAS. Meklingen finner sted den 22. juni. Fristen går ut ved midnatt 23. og det kan altså ende i streik fra den 24. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stedet og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Gonoré og syfilis når rekordhøye nivåer i Europa, det viser nye tall fra ECDC for 2024. Gonoré passerer 106 000 tilfeller, opp 300% fra 2015, mens syfilis mer enn dobler seg. I Norge går klamydia ned, men Folkehelseinstituttet har ingen sikker forklaring. Netflix slipper en ny dokumentarserie i tre episoder om Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael går sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, rettsforhandlingene og mediedekningen, og bygger på intervjuer med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: lytter til Radio Lola.
1: En bingo-blokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har vært sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: En bingoblokk består av fire spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt femsiffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokker. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Radio Loland på DAB, FM og nettradio.
2: Ja, da ønsker vi velkommen til en ny runde med Radio Bingo her fra Radio Loland.
3: Radio Bingoen presenteres av Setestølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radio Bingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
2: Ja, en ny runde med Radio Bingo står for tur, og vi har en pott på 60 000 kroner som med å Jorunn Hegge er med og tar telefoner og papirarbeider. Mitt navn er Lars-André Strøm. 60 000 altså, og vi har et helgristall også, det er 38. 3-8. Og det betyr at du må få bingo på 38 i en trerader for å vinne 60 000 kroner. Du må jo også sitte med en gyldig bingoblokk, og den skal være stemplet med dagens dato, og vi er kommet til 21. mai. Og det som spiller på nettet, der står det ugenummer, og der står det uge 21. Vi har også dagens dato, 21. Hvis du vinner på tallet 21 i løpet av hele bingo-runda, så vinner du 500 kroner i tillegg til den vanlige premien. Alle må ringe inn for å få bekreftet at de har fått en riktig bingo. Da ringer du 381-39-600. Og det gjelder både dere som spiller på vanlige papirblokker og dere som spiller på nettet. Da kjører vi rett og slett i gang og minner igjen om at helgrisen den er på 60 000 kroner og helgristallet er 38.
3: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
2: Da er vi i gang. Vi begynner på en enrader. 400 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Kveldens første tall er 15. 1-5. Trettisyv. 3-7. 35, 3, 5, 80, 8, 0, 61, 6, 1, 53, 53, 24, 2, 4, 43, 4, 3, 60, 6, 0, 82, 8, 2, Det ringer. Kan det være en rask bingo, tror vi? Får høre.

Ja, da fikk vi en rask enradder her, og det var Annie. Vi var litt usikre på etternavnet, vi fikk det ikke helt med oss, men det spiller egentlig ikke noe rolle. Det er bare å sende inn blokker og sånn, vi har navn og kontrollnummer og allting sånn. Det var altså sånn at Annie, hun fikk bingo på 43, og det var det åttende leste tallet. Og blokker var kjøpt på den her tappen på Nordland. Og når det er så rask bingo, så kaller vi det for en sprinter. Og da er det ikke 400 i premie, da er det 1200 i premie. Så da skriver vi det, 1200 foreløpig til Annie. Etter bingotallet, som var 43, så leste jeg to tall. Det var 60, 60, og det var 82. 82. Da skal vi ha to rader. Premien er 600. Neste tall er 29. 29. Tallet 3. 8. Tallet 8. 65. 65. 50, 5, 0, 51, 5, 1, 30, 3, 0, 48, 4, 8, 88, 8, 8, 75, 7, 5, 45, 4, 5, 46, 4, 6, 25, 2, 5, 78, 7, 8, 21, 2, 1, 87, 8, 7, 5, tallet 5, 38, 3, 8, 76, 7, 6, 6, tallet 6, 22, 2, 2,
74 74 23 2 3 Det ringer.

Det var ikke bingo, så vi må lese flere tall for at vi skal få en vinner på denne to-raderen. Det siste tallet jeg leste var 23. 2-3, og da leser jeg fortsetter på den to-raderen, og neste tall er 18. 1-8. Femtiåtte, femåtte, trettifire, trefire, tjueseks, toseks, 79, 79, 49, 49, 19, 19, og da ringer de igjen, for vi håper at det kan være en bingo-vinner.

Da var det en vinner på Toralven, Aud Dverksnes, fikk bingo på 26. Den var kjøpt på nettet, og den grei. Og så ringer de igjen. Vi kan jo høre hva det kan være.

Ja, da kan vi gå videre. Toraderen, den ble vunnet av Aud Dvergsnes. Blokken var kjøpt på nettet, og bingotallet var 26. Og det betyr at Aud Dvergsnes er alene, og er foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 26, så leste jeg noen tall. Det var 79, 79, det var 49, 49, og det var 19. 1-9. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1000 kroner. Neste tall er 89. 8-9. To. Tallet to. Trettito. Tre, to. Åttien. Åtte, en. Sekstiseks. Seks, seks. Syttitre. Syv, tre. Sytten. En, syv. En. Tallet en. Åttitre. Åtte, tre. Syttisyv. Syv, syv. Trettiseks. Tre, seks. 41, 4, 1, 59, 5, 9, 13, 1, 3, 57, 5, 7, 4, tallet 4, 63, 6, 3,

0: bingovinnere på tre raderen her, og den første det var Anne Merete. Bingo på fire, kjøpt på, da fikk jeg ikke helt med meg det, hva var det?
1: Narvesen Markens.
0: Narvesen Markens, ja. Og så var det Stephanie Augusten, der var det også bingotall fire, den var kjøpt på Barrikaden. Og den er også grei, så da er det to som må dele. Da er det foreløpig 500 til Anne Merete, og foreløpig 500 til Stephanie Augusten. Da skal vi ta litt reklame.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
0: Radio Loland. Da er vi klare med spill 2.
5: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Ja, vi kjører i gang spill 2, og det går jo på samme måte som spill 1, så dette kan vi jo nå. Og en enrader har alltid en premie på 400 kroner. Første tallet nå, det er 9. Tallet 9. Syv, seks. Seks, åtte. 57, 5, 7. 45, 4, 5. 60, 6, 0. 38, 3, 8. 78, 7, 8. 32, 3, 2. 50, 5, 0. 62, 6, 2. 81, 8, 1. 40, 4, 0. 2, tallet 2. 59, 5, 9. 18 1 8
5: Det ringer.

Ja, da var det noe deling igjen her på denne ene raderen her. Den første var Josefine Kinder, fikk bingo på 18, kjøpt på en meny i Vennesla. Og den andre var Janne Berntsen, den var kjøpt på nettet. Og den siste var Anders Bakk, og den var kjøpt på ekstra på Vigeland. Så da blir det jo tre da, og skal dele 400. Litt sånn kinkig det der, så jeg tror vi sier at alle tre får 150 kroner hver foreløpig. Så ser vi på slutten hvordan det går. Ja, og etter bingotallet som var 18, så har jeg ikke lest om flere tall. Så da kan vi gå rett videre på to rader. Premien er 600, og neste tall det er 36. 3, 6, 3.

0: 17-1-7.23-2-3 49-4-9 83-8-3 25-2-5 79-7-9 33-3-3 30-3-0 26-2-6 86-8-6 39-3-9 7-7 15-1-5 21-2-1 28-2-8 90-9-0 4-4 89-8-9 63-6-3 80-8-0
1: Det ringer.

Ja, da var det noen deling igjen her på denne to-raderen, og den første det var Marie Olsen fikk bingo på 63. Den var kjøpt på Meny Vennesla, og den er grei. Og så var det en til, og det var Kristoffer Torjussen. Han hadde kjøpt blokka på YX Hånes, og den er også grei, og der var det også bingo på 63. Så da blir det 600 kroner i deling, 300 forløpig til Marie Olsen, og forløpig 300 til Kristoffer Torjussen. Etter bingotallet som var 63, så leste jeg et tall, og det var 80. 8-0. Da er det tre rader. Premien er 1200, og neste tall, det er 16. 1-6. Sytti tre, syv tre, åtti to, åtte to, elleve, en en. Trettisyv, tre, syv, nitten, en, ni, åttifem, åtte, fem. Tretten, en, tre. Syttito, syv, to. Ti, en, null. 64, 6, 4. 75, 7, 5. 29, 2, 9. 41, 4, 1. 55, 5, 5. 24, 2, 4. 14, 1, 4. 65, 6, 5. 54, 5, 4. 69, 6, 9. 46, 4, 6. 46, 4, 6. Der ringer det.

Ja, da var det treraderen vinnere, og det var deling igjen. Og den første, det var Kirlin Aurora Seim, som fikk bingo på 46. Den var kjøpt på Mega Tangvall, og den er grei. Og så var det Robert Gill. Der var det også bingo på 46, og den var kjøpt på Joker Leifs Mat. Da deler vi 1200, og da sier vi foreløpig 600 til Kirlin Aurora Seim, og foreløpig 600 til Robert Gill. Da skal vi ha litt musikk, og nå viser jo været at det er litt sånn varmere og deiligere i været, og da passer det å spille den her. Her kommer sola med Frøya.

0: Radio Loland.
1: Ja, da tror vi tar spill 3.
2: Spill 3 presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, det var litt feil å si tror. Vi skal ta spill 3. Ja, en enrader. Hvis dere klare, så kjører vi I gang. Enrader, 400 kroner. Første tall nå, det 6. Tallet 6. Åtte, ni. Åtte, to. Seks, fire. 25, 2, 5. 54, 5, 4. 60, 6, 0. 3, tallet 3, 13, 1, 3, 67, 6, 7, 27, 2, 7, 41, 4, 1, 63, 6, 3, 71, 7, 1, 83, 8, 3, 18, 1, 8,

Ja, da var det en vinner på en av den her, og vi fikk jo inn to egentlig. Den ene hadde bingo på 18, men så var det en som kom før, og det var Grete Eikeseth. Der var det bingo på 83. Og den var kjøpt på Coop i Søgne, og det er Grete Eikeseth som er foreløpig vinner av 400 kroner. Etter bingo-tallet, som var 83, så leste jeg jo da et tall, og det var 18. 1-8. Da skal vi ha to rader. Premien er 600. Neste tall, det er 22. 2-2. Åtte, fem. Seks, to. Fjorten, en, fire. 80, 8, 0. Åtte, seks. 53, 5, 3. 16, 1, 6. 30, 3, 0. 45, 4, 5. 79, 7, 9. 37, 3, 7. 17, 1, 7. 10, 1, 0. 28, 2, 8. 42, 4, 2. Det ringer.

En bingo-vinner på Toralderen, Ann-Karina Holtan, fikk bingo på 28. Den har kjøpt på Spar Hegland, og den grei, ingen flere, så Ann-Karina Holtan foreløpig vinner av 600 kroner. Etter bingotallet, som var 28, så leste jeg ett tall, og det var 42. 4-2. Da skal vi ha tre rader. Premien er 1500. Neste tall, det er 29. 2-9. Fem, åtte. Åtte, en. Tre, åtte. 52, 5-2, 65, 6-5, 7, 7. Fyrtifire. Nitti. 9-0. 59. 5-9. 36, 3-6. 75, 7-5. 56, 5-6. 12, 1-2. 23, 2-3. 9, 9. 34, 3-4. 48, 4-8. 51, 5-1. 2, 2. 2. Og det ringer.

0: Da var det en vinner på tre raderen her, og det var Evy Merete Knudsen. Bingo på 48, kjøpt på Mega i Vågsbygd, og den grei. Ingen flere. Så Evy Merete Knudsen er foreløpig vinner av 1500. Da tar vi litt av dette her, og så er det klart for siste spill.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
0: Skal vi se, det var en liten påminnelse om Nattmix i morgen klokka 22 til klokka 1. Og Jorunn, du sa det var jentene. Hvem er jentene? Toril og Toril skal ha i morgen. Ja, ja, det blir sikkert gøy. Ja, da, og de skal sikkert, tror du ikke de skal ha noen pinse eller noe sånt? Nei, jeg vet ikke. Men i alle fall så er det jo Nattmix da, som er, det er jo det eldste programmet her på radioen, det var det de startet med. Og i morgen så er det altså klokka 22 til klokka 1, og det er jo musikk, hilsener, konkurranser
5: og mye gøy.
0: Og mye gøy. Det er det. Men nå skal vi ta siste spill her på radioen, på Loland, nei på, ja på bingoen.
6: Spill 4 presenteres av Setestølen Kulturhus.
0: Det er jo surlig.
5: Ja,
0: surlig. Ja da, siste spill, og ja, det er jo fortsatt en mulighet da, til å vinne 60 000 kroner. Vi får se når vi kommer så langt, men før det så tar vi jo en raderen først, og 400 i premie. Første tallet nå, det er 69. 69. Elve, en. Tre, tallet tre. Femtini. Syv, to. Tretten, en, tre. Åtte, fire. 70 70. 78 78. 52 52 39 39 og det ringer.

Deling igjen gitt på denne innraderen her, og den første det var Ingrid Åbel, bingo på 39, kjøpt på Joker Leifs mat. Den andre det var Rolf Søyland, kjøpt på Joker Homstian, og begge er greie, begge er bingo på 39, og det betyr at det blir deling. Forløpig 200 til Ingrid Åbel, og forløpig 200 til Rolf Søyland. Etter bingotallet, som var 39, så har jeg ikke lest flertall. Så da går vi rett på to rader. Premien er 600. Neste tall er 86. 86. Åtte, fem. Tretti en. Tretti seks. 82, 82, 4, tallet 4, 51, 51. 15, 1, 5. 63, 6, 3. 76, 7, 6. 75, 7, 5. 54, 5, 4. 35, 3, 5. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 8, tallet 8. 32, 3, 2. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 81, 8, 1. 46, 4, 6. 30, 3, 0. 80, 8, 0. 16, 1, 6.
6. Tallet 6. Fjorten, 1, 4, og det ringer.

Ja, da var det, ja, det var litt musikk. Jeg tenker de det her var nede på Setestølen, sang med nå. Det var ikke en vinner fra Setestølen, men det var Katrine Langseth som fikk bingo på 55. Den var kjøpt på ekstra her i Vennesla, og den var grei. Og det var ingen flere heller, så Katrine Langseth er foreløpig vinner av 600 kroner. Da skal vi se, etter bingotallet som var 55, så leste jeg et tall, og det var 48. 4-8. Og da er det siste her. Tre rader, 5000 kroner for en vanlig tre rader, men hvis du får heldiggristallet på riktig plass her nå, så kan det bli mye mer. Vi får se. Lykke til alle sammen. Neste tall, det er 66. 66. Førti, fire, null, ni, tallet ni, tjueseks, to, seks, 10, 1, 0, 28, 2, 8, 83, 8, 3, 89, 8, 9, 24, 2, 4, 7, tallet 7, 17, 1, 7, og det ringer

Ja, da har vi fått inn siste vinneren for i kveld, og det var Helga Byremo. Bingo på 20 og kjøpt på Spar Hægeland. Åh, den grei den. Og det var ingen flere heller. Så det er jo da foreløpig 5000 da til Helga Byremo. Ja, ikke så lenge til vi skal avsløre om det blir sånn eller hva det blir. Men i mellomtiden så minner vi om nattvinks da i morgen klokka 22 til klokka 1. Da er det Toril og Toril som sitter her og underholder med konkurranser, musikk og hilsner. Og det er jo et program for lytteren da, som kan være med og bidra. Og vinne noe fint. Jeg vet ikke hva det er for noe premie, men det pleier å være i hvert fall noe brukbart. Det er det. Og ja, og så var det jo det at da går jo ikke helgrisen, den gikk jo ikke i dag, så da blir den på 70.000 neste torsdag. Mm. Og da var det Helga Byremo kunne velge da et helgristall til neste, og da valgte hun tallet 5. Mm. Tallet 5 er helgristallet til neste torsdag på 70.000 kroner. Da er Tore Lås tilbake igjen. Og da bekrefter vi bare like godt at alle som har vært foreløpige vinnere, de er vinnere. Ferdig med det. Juhu, ja. Jo, det er sikkert flere som jubler nå. Ja vel, takk til deg, Jorunn Hegge. Og mitt navn er da Sandre Strøm. Vi sier fortsatt god vår og ja, sommer. Det er jo det nesten. Ja, vi høres igjen. Ha det. Radio Loland.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen, og portrettsiden Dette mitt liv er på lufta. I tillegg til å lytte til en gripende livshistorie, vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag er det turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under en hattehylle i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født. Jeg ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper jeg ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det har vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgen kommune. Så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole, som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annenhver dag, gjorde jeg vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst. Og så flyttet vi fra Storkalvøya til Ålesund, på Gåseide utenfor Ålesund, cirka i 9-årsalderen.
0: Hvordan vil du si barndommen var?
1: Jeg hadde nok en fin barndom, men klart at det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar altså. Han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far min også hoppet og drukne da. Båten gikk ned med Island og sånne ting, og så var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter. Altså, klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
0: Husker du mye fra ungdomstida?
1: Ja, du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund, så og bodde på en øy med noen gårder og noen hus. Vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker. Men og da begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene. Søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
0: Ja, var det en titel du trivdes med?
1: Nei, du, jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. For jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, det er kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer. Og jeg bruker å si det sånn at jeg var på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri. Så enten ble politiet som øl, eller så ble det

0: Kjære lytter, du hører på programmet sin Dette er mitt liv, og det er Steinar Vikestad som er dagens gjest. Og Steinar, du fortalte om at du kom i en prosess hvor du fikk et møte med Jesus. Hvordan startet det?
1: Det startet jo, som jeg var inne på i sted, at det var jo veldig mange som bar for meg. Og det startet jo først med at jeg kom inn i Ålesund kirka. Det var fellesmøte i Ålesund kirka, og det var Jon Olav Larsen og Rolf Liestrøm som var der. Jeg glemmer ikke det, det klistret fast. Og der kom han Steinar inn sammen med kamerat, og det var selvfølgelig noen jenter som var grunn for det. Jeg har blitt kjent med å gikk på en folkehøyskole. Og de ville at de måtte på møte, for det hadde med skolen å gjøre, og så skulle vi være med. Og jeg kom inn i kirka der, og min musikkstil, det var Rolling Stone og Jimi Hendrix og litt Beatles. Og så kom jeg inn, fullstappet Ålesund kirke, og der stod et felleskor og sang nesten en kristen. Og det berørte så mitt hjerte, så jeg kjenner det, forteller det i dag, så blir det så rørt. Det var en sånn atmosfære. Og tenkte, wow, hva er dette for noe? Og så akkurat bare tenkte, det er jo ditt. Du lekte der etter. Og der var det en som heter Ole Ravna, brødren Ravna, og sikkert mange hørt om Ole Ravna. Han var evangelist i frikirka og reiste rundt hele Norge, og Per Arne Ravna, og sikkert mange også kjenner, det var hans sønn. Så jeg har vært borte i sønnen hans. Han også smådrakk litt, og vi har liksom funnet hverandre på det. Og jeg husker jeg var hjemme hos dem en gang, og da skulle jeg hente noe vin, og da hadde Ole Ravn og slått det ut. Og på den måten så visste han hvem jeg var, og så han jeg kom inn der og satt der. Så kom han Ole Ravn bort til meg og lurte på om han kunne få be for meg, og det fikk han. Og jeg fikk nok en møte med Gud da. Men det som kanskje er litt dumt, at, og det er ting å tenke på i dag også, at det var ingen som var der til å kunne ta vare på meg, følge meg opp. Det var ikke bare å si, kom på møte på søndag. Jeg hadde behov for masse sjelesorg, masse hjelp, masse omsorg, masse kjærlighet. Og det fikk jeg ikke. Og det som skjer da bruker jeg å kalle det året som kom, da, det var det året var så bratt. Da ble det bratt. Det er akkurat det masse krefter satt inn for å stoppe dette. Og for å gjøre en lang historie kort, for her gjorde du masse ting som skjedde, men vi hadde en fest hjemme, og det var mye drikking der. Og der var han Thor også. Og så var det et eller annet med en kar som hadde gjemt en spritflask, for han synes vi ble blitt for full, og han var litt fornuftigere, han karen der. Og så på en eller annen måte så tok jeg hagla, og så satt jeg skudd og beskautet han, eller holdt på å skyte han, det er jeg ikke sikker på, men i hvert fall han sprang og beskaut, og politiet kom og gjemte meg, og to av dem kunne forklare at det var bare Kina putta. Det har ikke gått i dag, men da ble jeg litt fortvilet. Da så jeg opp i stjernehimmelen i denne januar, jeg tror det var januar, jeg er ikke sikker på det, men da så jeg og sa, Gud, hvis du finnes der oppe, hvis det er sant det de kristne sier, for jeg var litt påvirket, det var mange som har vittnet for meg, mange som bar for meg, så jeg, hvis du finnes, så må du gjøre noe med den gutten. Det er en ærlig bønn, og det vil si til lytterne, spør ærlig Gud på den måten her, da vil han svare det. Det er tusenvis jeg har gjort. Det som skjer med meg, det var det at jeg våkna søndags formiddag tidlig, at jeg ringte på døra. Der stod en kar som hette Egil, og han var vel trent med alderen med meg, kanskje litt yngre. At han torde å komme dit, det var jo litt tøft. Men han har blitt mint av Gud. Han var en kristen. At han skulle invitere Steinar på møte. Och han ringte på dörren och han stod där och var försiktig och beskedet och liksom kom med förslaget sitt att kanske du blir på möte. Och så tänkte jag på det som har skett den natten. Så var de tankarna det som jag hade ropt till Gud, Gud, hvis du finns. Då tänkte jag, ja, jag ska bli med på mötet. Och då var det frikyrka igen. Vi reiste. Men jag huskar ingenting för det mötet. Men han hade en folkevogn. Han körde mig hem igen. Och så spör han så enkelt, ska jag få lov att be för det, Steina? Och så säger jag, en bön för och till, det spelar väl ingen roll. Och jag tror inte han var vant med att be sådana bönder eller vad han tänkte på dem, men det han gör, det han lägger handen sig på hodet mitt och så säger han, du alkoholgivare, försvinn ut av Steinas liv i Jesu namn. Amen. Godnatt, sa han. Och jag tänkte, fan, en förunderlig typ. Han är man med vesprö. Men vet du inte, den natten fick jag se hela mitt liv som en film. Hvor jeg var på veien, alt jeg har gjort, alt jeg har såret min mor, min familie, problemet med politiet, alle rutene der jeg var knust i Ålesund, for jeg var bekjent for å knuse glassruter, og det Thor var jo medskyldig, for han syntes det var gøy å si at Steinar, du tør ikke knuse denne ruta der, og så knuste jeg. Jeg fikk se alt dette der, og der på gutterommet mitt, og så enkelt kan det være for deg som lytter på også. Du trenger ikke så mye mer hokus pokus. Jeg skal si, Jesus, jeg vil høre det til. Jeg tok mot Jesus der. Og da skjedde det noe. Thor kom på besøk, om det var dagen etterpå eller to dager etterpå, og lurte på om vi skulle ha en fest igjen. Og så sier, nei, jeg skal ha en pause. Og da så han Thor har skjedd noe. Men det som var det rare, vet du, at det var ju sånt väldigt radikalt allt som skedde runt mitt liv och det måste väl till för att jag skulle få uppleva att det var något övernaturligt som skedde i mitt liv. I postkassan min så kom det, låg det ett kort. Det stod Saronsdal och så stod det vad heter det förlaget där heter den tiden?
0: Logos.
1: Logos förlag. Ja, jag har inte skrivit vad Saronsdal eller Logos förlag var för något. Men jeg forstod at det var kristne bøker, så jeg krysset ut Vekkelsen i Indonesia. Jeg leste jo aldri. Og så en bok til, og det må være Gud som får til å krysse ut det der store. Ånden står på åndens gaver av Arne Edvardsen. Det er jo helt vilt. Og jeg fikk den boka og begynte å lese, og der kommer det inn i boka etter at du kan ta imot Hellig Ånd, du kan ta litt tunge, ante ikke hva det var for noe. Jeg legger handa på hodet mitt og begynner å tale flytende tunge. Og det forandret mitt liv. Da kom det inn det som jeg hadde lengtet etter, som jeg har prøvd å finne i rus, jeg har prøvd å finne i narkotika, jeg har prøvd å finne i sex, jeg har prøvd å finne, liksom å fylle dette tomrommet, som den uroen som var i hjertet mitt, som lå hele tiden, som jeg prøvde å fylle med alt annet ting. Da kjente du, oi, det er jo dette jeg lengter etter.
0: Du må fortelle videre, hvordan var tiden etterpå?
1: Det var jo en veldig spennende tid. Då kom ju familjen Jan Honningdal in i bilden och den inviterade mig på Lifjäll. Där skulle det var säkert via ungdom i uppdrag och där skulle vara en läger i påska och då var jag helt nyfrälst. Och jag blev med dit och det var ju mycket ungdom och mycket folk och så stod han prästen, han heter var sjøvannspræst. Sønna som hadde vært leder for ungdom i oppdrag. Kommer ikke på navnet på oss. Men Håkon Frøen, ja. Gamle Frøen, presten. Han stod der i prestekjole og forkynte. Det var et utrolig sterkt møte for en nyfrelskar. Jeg røkte jo som en stier bort. Jeg røkte 20-40 cigaretter i helgen og så plutselig brukte 2-3 tobakspunger midt i uka og så sitter jeg der og hører og så bare kjenner jeg, røyking, det er ikke bra og så sier jeg, ja vel, da går jeg ut og tar med en røyk og hvis det smaker stygt Hvis ikke det godt, så skal jeg slutte. Gikk ut, tent meg røyk, og det smakte fylt fælt. Og siden har ikke jeg røykt. Så det så da begynte jeg å oppleve mange sånne overnaturlige ting, og ting som var med å bare løfte meg frem. Og da, så klart da ble jeg ivrig til å evangelisere, for vi måtte jo ut og fortelle det til andre. Så han Tor, han gikk jo omveien han så meg, og men det var, det skjedde jo veldig mange som ble frelst i Ålesund den tiden der, og det skjedde jo mye. Så vi var på gata og kjøpte masse bøker, og vi selgte bøker og selgte utfordringer, og så skulle vi ha friluftsmøte, og så skulle han Steinar da på politistasjonen og få tillatelse til friluftsmøte. Og jeg kommer inn på politistasjonen der, og da ser han politiet med, og så sier hva jeg skulle, og så sier han, sånn tøyser ikke du med, kom ikke her, dripp av med oss. Og så er det en annen som stikker høy ut fra et annet kontor. Ja, men han Steinar, han har visst blitt litt sånn religiøs, så det er visst alvorlig. Og jeg, så var jo den første 17. mai jeg var frelst, så da markerte jeg meg, og da gikk jeg med en stor plakat Jesus lever på, og da var det hun var politien, det var noen andre som kom bort til min bror og spurte seg, men han Steinar full i dag også. Så det var en radikal omvendelse.
0: Du ble også kjent i Ålesund og også i andre byer, for du bar rundt på et svært kors.
1: Ja, så jeg har jo alltid vært kreativ og lyst til å liksom, jeg må fortelle om Jesus. Altså, kirkesamfunnet og kirkepolitikk og kirkesamfunnet har ikke vært så viktig for meg. Det har vært Jesus som har vært viktig for meg. Det var han som frelste meg. Det var han som løste meg. Det var han jeg må fortelle om andre. Så jeg fikk lag med et 3 meter kors med hjul på, og det gikk jeg rundt om i mange byer her i Norge, og det var jo en opplevelse i seg selv. I Lillehammer, utenfor Lillehammer, så gikk jeg, og så bråstoppet en bil, og en dame inne i bilen, og hun var så sint. Hun skjelte meg ut at hun går ut med et sånt mordredskap, og hvorfor gjør jeg det, og kjefte på meg en 5 minutters tid, og så når hun var ferdig å tømme seg, så sier jeg, ja, du spør hvorfor jeg gjør det. Jo, sier, du skjønner det, Jesus han døde på et sånt kors for dine synder, og så fikk jeg gitt henne enkelt evangeliet. Full gass, og vekk var hun. Så det er mange opplevelser med det korset, og det klart at det har ikke alltid vært like enkelt for kanskje mine barn og dem rundt meg og min kone, forklart at jeg har jo funnet på mange ting. En morgen vi våkna utenfor huset vårt, vi flyttet ut til Oppdal etter hvert, så store, med store bokstaver på veien utenfor, her bor Jesus, og så en pil opp til huset vårt. Så jo, vi kan le av det, men klart, sikkert det alltid var slik enkelt for mine barn, og min sønn ble kalt Lille Jesus. Men det har alltid vært en brann, og den har alltid følt meg. Og etter hvert som året har gått, så har jeg kanskje mange ganger tenkt å parkere, men jeg klarer ikke det heller. Jeg må bare fullføre løpet.
0: På begynnelsen av 2000-tallet så ble du innviet som evangelist i baptistsamfunnet.
1: Ja, det ble jeg. Og jeg kan ikke si det tilfeldig heller. Jeg har jo hele tiden vært med. Jeg har vært med å starte menigheter, og jeg har vært med i Oppdal Krisesenter, og reist på team, og vært med, og så ble jeg baptist, det som fikk meg med meg der, og det var kjempefint, og så kom over denne kirka her i Kristiansund som stod tom, og så på den måten så ble jeg inne som evangelist, og etter hvert så ble jeg som pastor i baptistsamfunnet. Og mange lurte på, du som baptist, du som har vært med i trosbevegelsen, har vært med overalt, født frelst i frikirka og døpt og gift som pinsevenn, og du har liksom har med meg hele forkynt i lutherske sammenhenger, har prester som venner, liksom baptist, hvorfor det? Så kommer jeg tilbake til at bare jeg får lov å tjene Gud og fortelle om Jesus, så er grunnen ikke disse merkelappene så betydningsfulle for meg. Men baptistsamfunnet har betydt veldig mye for for meg, for jeg kjenner det, der har jeg fått beskyttelse, og det er godt å ha noen som ja, kan være der og beskytte deg, åndebeskyttelse også, som står over det, og det er synd.
0: Veldig fint. Vi skal fortsette denne samtalen, kjære lytter, med Steinar Vikestad, som er dagens gjest. Vi skal først lytte til en sang, da, til kameraten Tor Rødseth.

0: løfte mine glipp opp, mine øyne opp mot stjernene og sa ærlig, er det noen Gud der oppe som hjelper meg? Jeg tror og jeg vet at det er faktisk så enkelt. Hvis du spør ærlig Gud og innser at du har et problem, at du har det vanskelig, du vil ha et annerledes liv, så hvis du ærlig spør Gud, gjør noe med den mannen her, så er jeg overbevist på at ting vil begynne å skje i ditt liv. Hvordan? Jeg kan ikke si. Hva måte vi gjør på, jeg vet det heller ikke. Men jeg vet, da setter krefter i gang som vil være med å hjelpe deg. Og ikke være redd for heller å be til Gud. At spør han, ja, men hvordan skal jeg be, sier du? Altså, bare snakk. Snakk med Gud, og ha min svar.
1: Har du også noen ord til de som er pårørende til en som er avhengig?
0: Ja, jeg har tenkt mange ganger på mor med hva hun måtte gjennomgå, og vi treffer jo folk i dag som har folk i sin familie og slekt som sliter. Men gi aldri opp. Er du en mor eller er du en far, så gi aldri opp. Ikke mist motet. Men jeg vil også si det, den som ber, han får. Og den som leter, han finner. For dem som bankes på, for han skal det lukkes opp. Og jeg tror, mors og fars bønner, dem når langt. Så gi aldri opp. Når det ser svartest ut, begynn å takk. Takk for dine barn. Takk for din sønn. Takk for din datter. Takk for dem som du syns har vondt rundt deg. Takk for at Gud skal gripe inn og gjøre noe i deres liv. Og jeg ser jo det, mange sier jo til meg at oi, ja, du har vært heldig, du har vært som dans på roser i ditt liv. Det har ikke det vært. Jeg har ikke vært frelst så lang tid. Jeg var nygift, og kona mi lå på fødehjem og fikk vår datter. Da lå jeg noen etasjer under på Ålesund sykehus og holdt på å dø. Jeg fikk utlagt tarm, og det var tøft. Det kom ting, ikke sant? Og da følte jeg at mine bønner gikk ikke lenger til taket. Men så fikk jeg sett det løftet som Gud ga meg den natten jeg tok imot Jesus på rommet mitt etter denne festen. Da kom det et løfte. Jeg skal være med deg, Steinar, alle dager like inn til jordens ende. Og det har han vært. Han er der når det stormer. For stormer kommer. Vær sikker. Og dem som bor på Sunnmøre, uansett hvor du bor, så kommer det stormer. Det kommer stormer og vanskeligheter inn i ditt liv. Og det har vi opplevd det også med min fru. Hun har fått kreft to ganger, og det har vært tøft. Oi, skal jeg bli enkemann nå? Så stormen kommer. Men hva gjør man da? Jo, løft dine øyne opp mot fjellene. Hvor skal din hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra himmelen som jordskaper. Og se, han sover ikke. Han slumrer ikke, som er Israels vokter. Han som er din vokter. Vet du, da får du hjelp. Uansett på situasjonen du er i ditt eget liv, eller for dem rundt deg.
1: Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
0: Takk, Jesus. Du ser alle som lytter til dette programmet. Du ser stormen i deres liv. Du ser deres plager. Du ser deres bekymringer. Men takk, Herre. Du i denne stund, så bare kommer du inn i denne stua, inn i denne bilen. Og du kommer med din fred, som overgår all forstand, som skal bevare deres hjerter og deres tanker. Takk, Herre. At du møter hver enkelt som lytter nå, uansett hva situasjonen de står i, uansett hva tvilelse som kommer opp akkurat nå. Takk, Herre, at du skal gripe inn med din frelsende hånd i Jesu Kristi navn. Amen.
1: Steinar Vikestad, hjertelig takk for at du er delt åpen fra ditt liv. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste i årene fremover. Kjære, kjære lytter, du har i dagens program fått høre at det finnes håp, selv om omstendighetene kan se håpløse ut. Jeg vet ikke hvilken situasjon du befinner deg

i nåd, men det finnes håp også for deg. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette Jesus sier er veldig direkte og konkret. Kjære venn, Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn, den enbårne, for at du og hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hør hva som står videre i Guds ord: for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I dag, kjære venn, kan du få et møte med den levende Gud som offret sin egen sønn for min og din skyld. Jesus led en ensom død for mine og dine synder. Derfor kan vi i dag bli renset i hans blod, bli frelst fra all synd, oppreist og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger, som Gud har lagt ferdige på forhånd. Som Steinar var inne på, så kan livet by på kraftige stormer, men Jesus sa at han vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Ja, selv i de vanskeligste periodene i livet, så vil Gud være der. Gud er en god Gud som har kjærlighet og omsorg for oss. I dag kan du bli et Guds barn, for det står i Guds ord at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jesus, bli min Herre og frelser i livet. Takk at jeg fra i dag av er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er så verdifullt å bli del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer er også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside er det en oversikt over fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så vil jeg gjerne også informere om at drøssevis av tidligere episoder i denne serien ligger ute som podcast, så det er mulig å lytte akkurat når du måtte ønske på Spotify, Podbean, Apple Podcast osv. osv. Det er bare å søke opp «Dette er mitt liv». Hjelp oss gjerne til å gjøre dette kjent ved å informere dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke er tilbake på denne kanalen, og da er det Tor Rødseth som er gjest. Vi har i dette programmet fått høre at Steinar og Tor har hatt en ganske så røff fortid sammen, men begge fant troen på Jesus og virker for han i dag. Tor har utgitt mer enn 20 album, og han skriver nydelige sanger. Neste uke kan du bli kjent med Tor, høre hans livshistorie og lytte til flere av hans herlige låter. Inviter veldig gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Rosen, og hyggelig at du med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi er kommet godt inn i mai måned, og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som med på denne spillelista Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, Gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Sigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Country Gospel Hymn uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjære gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Nästa artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det country gospel på den, og det Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en, Fra Småland til Tennessee.

Ja, det var sangen Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og serien heter Från Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte med her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer Talk to God? Fra Kitty Wells kommer først.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk i vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart. Den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen Kom og vær hos meg. Inge Røysland kommer fra, med CD-en Forskjellen fra meg. Her kommer Inge Røysland med titlåten Forskjellen fra meg. Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD-en med samme navn, forskjellen for meg. Tusen takk for den CD-en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus hans navn.

Ja, det var Lennart Larsson vi hørte her med Jesus er hans navn. Lennart Larsson fra Sverige. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, kjære lytter. Da gjenstår det bare en ting, og det å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme radiokanal, stasjon du hører på nå, på FM, DAB+, eller Nettradio. Håper vi høres om en uke, og jeg får lov å skyte inn. Ha en riktig fin, velsignet pinse, kjære lytter. Pinsen kommer jo i slutten av denne uka. Langhelg for de som får fri, og noen må jobbe i pinsa, men uansett, ha en fin pinse. Helt på tampen får vi plass til Ann-Kristin Dørdal og Otta Big Hand Johansen med sangen A Time to Dance and Sing. Vær så god, Ann-Kristin Dørdal, sammen med Otta Big Hand Johansen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjørvann.

hvem jeg er. Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: sammanhang.
1: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
2: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?